0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilka Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nawa siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. SF's miljøminister Maria Reumert Gjerding blev hentet ind for en rolle som præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og hun fortsætter at samarbejde med en af sine tidligere tætte kolleger. Emil Nielsen, der senest var kommunikationschef i Danmarks Naturfredningsforening, er nemlig ansat som Maria Reumert Gjerdings særlige rådgiver. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en torsdag med skydevejr, stedvis diset vejr. Efterhånden klart op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Og så er det i dag, det går løs med områdets største festival, den 10. jubilæumsudgave af Hartland Festivalen på Egeskov Slot. Jeg bliver live derfra lidt senere. Velkommen til torsdag den 18. juni med weekend i vente, og også så småt Sankt Hans i sigte det på tirsdag. Velkommen til programmet med masser af konkurrencer og om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, men først god musik. Og så er det jo altså om få dage, det vinder, så lad os fejre de lyse netter, mens vi har dem her. Sigvard og Svea S.

Good night, everyone.

0: Hør Jon Osborn, der fælder sig om til, at klokken blev 16 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og det er denne torsdag, at Hardan-festivalen på Egeskov Slot starter. Der er gode nyheder for den lige her lidt senere. Og så skal det altså også handle om Putin i en ny rolle. Men vi starter med historien om flere danskere nogensinde, der lever en type 2-diabetes. En ny opgørelse viser, at over 348.000 danskere har sygdommen, og alene sidste år blev der registreret mere end 28.000 nye tilfælde. Jeg har lige fået en tus i halsen, sådan der. Langeland og Ærø ligger i toppen af statistikken med omkring hver tiende borger, der er ramt af sygdommen, skriver Fyns Amts Avis. Og det placerer altså de to økommuner på en del fjerdeplads i landet over dem, der har flest indbyggere med type 2-diabetes. Og det er altså en sygdom, der hvert år koster samfundet mindst 13 milliarder kroner til blandt andet behandling, medicin og ikke mindst tabt arbejdsfortjeneste. Så skal det handle om en ret vild historie. En 77-årig mand fra Østfyn er sigtet for kørsel uden førerret efter en usædvanlig køretur til Rantzausminde Havn. Om det var bådene, eller det var de store isvafler, der trak, vides ikke, men politiet blev tidligere på ugen tilkaldt, da en bil ankom til havnen uden venstre forhjul, skriver Fyns Amts Avis. Manden erkendte at være føreren og forklarede, at han havde ramt en kantsten på Rantzaus Mindevej, men fortsatte kørslen alligevel. Ved politiets kontrol viste det sig, at han ikke havde et kørekort. Han blev derfor anholdt og sigtet. En førstegangs overtrædelse udløser typisk en bøde på 7.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. Og så til historien om Putin i en ny rolle. For Ruslands præsident Vladimir Putin bød i går sydøstasiatiske ledere velkommen til et topmøde, der finder sted i byen Kazan. Repræsentanter fra de 11 lande, der er en del af sammenslutningen af sydøstasiatiske lande, ASEAN, der sammenlignet lidt med vores EU, skal i dag deltage i møder, der markerer 35 års samarbejde mellem Rusland og ASEAN-landene. Og ligesom vores EU startede med et EF, der i mange år var sådan lå i dvale, ikke havde så meget ansvar, så tog EU jo til, at det er det samme med ASEAN i de sydøstasiatiske lande. Det er en sammenslutning, der bliver mere og mere vigtig. Og nu har Putin altså, som den første, så den store leder, altså trådt ind og sagt, at vi skal være en del af det her. Der er ikke det mange her område, der skal være en del af Hardan-festivalen på den ene eller den anden måde, arbejde eller ud og feste, eller måske have en anden funktion. Hardan-festivalen, der starter i dag, tager i år nye greb i brug for at undgå sidste års trafikale udfordringer. Festivalen indsætter blandt andet hjemmeværnet til at hjælpe med trafikreguleringen, efter mange gæster sidste år oplevede lange køer til shuttlebusser og flere timers ventetid på at komme hjem efter sidste koncert. Samtidig bliver der i år færre endagsbilletter, flere shuttlebusser, et nyt område til afhentning af gæster samt flere toiletter, barer og betalingsautomater ude på pladsen. Sidste år havde festivalen op mod 28.000 gæster på den travleste dag. I år er der sat et loft på 25.000 gæster for at mindske presset. Og så er det jo en uge, hvor vi i den grad markerer, at der har den festival og spiller masser af musik for de artister, der kommer på festivalen. Også her til morgen. Men lige nu står den på Malte Ebert. Godmorgen.

I selskab med Malte Ebert, og så blev klokken 22 minutter over 6. Og så er det en morgen, hvor der er spændende besøg i studiet. Lidt senere skal vi nemlig have besøg af bandet Dyr i Drift. Og det er med en invitation til et arrangement næste søndag i Saxe Have. Og hvis du ikke lige kender Dyr i Drift, skal du også ringe på. Det er en fantastisk mulighed for at opleve. Noget af det, som jeg synes savner rigtig meget til min egen datter, det er med ordentlig god dansk kvalitetsmusik, som så er i børnehøjde. Og hvis du ikke lige ved, hvem Dyr i Drift er, så var det dem, der lavede en hyldesang til delfinen Delle.

0: Og du kan møde Dyr i Drift her lidt senere på morgenen. Lige om lidt mulighed for at være med i vores sommerkonkurrence sammen med min nye hestelærer.
1: SJF Bank. Lokale rådgiver med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
1: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset med Jim Vest.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug. DK.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
6: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

Megan Trainor, det her var Criminals. Klokken er blevet 6:58. Og så kan du være med i min nye hestelager, Diablos store sommerkonkurrence, hvor vi hver fredag hele sommeren finder vinderne af et gavekort, så du kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos menu i hestelager. Og her til morgen er spørgsmålet, hvad er hemmeligheden bag den perfekte grillmarinade? Send dit bud til studiet, så du ved, det er på 28 103 103. Held og lykke. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det altså blandt andet her til morgen om, at der er udfordringer med at få det sidste ting på plads i forbindelse med den nye aftale mellem USA og Iran. Men inden vi når så langt, er det Freja Sky, der er klar. Det er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nawa siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. Greenpeace er før lykkedes med at ændre udbygningsplanen for Hejrefeltet, der skal udvinde olie i Nordsøen, og håber nu på at gøre det igen. Derfor har Miljøorganisationen indsendt en ny klage, efter at Energistyrelsen for nylig godkendte en revideret udbygningsplan. Greenpeace vil have påvist, hvad flere millioner ton udledninger vil betyde for klima og mennesker. Oliepriserne er igen faldet efter, at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne. Forståelsespapiret blev underskrevet af Donald Trump på Versailles-slottet i Frankrig, hvor han i går var til G7-topmøde.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Der er skyet og stedvis diset vejr, men efterhånden klarer op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Torsdagstrafikken er kommet fint fra start, både ude på skinnerne og på vejene. Der er endnu ikke begyndt at være så mange biler, så vejarbejdsstederne sådan for alvor trækker til, men det kommer senere. Og et sted, hvor der bliver ekstremt meget trafik her de kommende dage, det er jo omkring Egeskov Slot i forbindelse med Heartland Festivalen.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug.dk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
9: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
10: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

I selskab med Christoffers Orbit, og så er klokken blevet 23:07. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til torsdag den 18. juni, og jo altså starten på den store fest på Egeskov Slot, Hardland-festivalen, der starter i dag. Og det er altså med en række nye tiltag efter der sidste år var mange, der var udfordret, at de skulle hjem efter sidste koncert. Jeg tror også, jeg synes, det var sådan lidt, jamen, altså, hvad havde man regnet med, når der er så mange mennesker samlet? Men der er lavet en række tiltag. En af dem er blandt andet, man har lavet et loft på, hvor mange endagsbilletter, der bliver solgt, så der er lidt færre endagsbilletter i salg. Det skulle tage noget af trykket, og så har man altså blandt andet valgt at sætte hjemmeværnet ind i år, og så er der altså også flere muligheder for at hente og bringe og sætte folk af og tage folk op og så videre. Sidste år var der op mod 28.000 gæster, i år der altså sat et loft på 25.000 gæster. En ting, som jeg først lige i går har lært om, er det, der hedder creepshots. Vidste du godt, hvad det var? Det er billeder af videoer af personer, som bliver taget i smug uden deres viden eller samtykke, ofte med fokus på kroppen eller intime områder. Det er personer, der fotograferer for eksempel personer bagfra, men zoomer ind på bagdelen, eller måske tager billeder op under nederdele, zoomer ind på en persons bryst eller ben, eller andet uden vedkommendes viden. Og det viser sig angiveligt, at der er mange, mange tusinder af den slags billeder ude på nettet, også fra Danmark og også en del fra Fyn. Var det bare kedeligt, at man skal lære sine unge piger, de altså skal passe meget på, hvis de ser en med et kamera, at folk opfører sig sådan. Det er en torsdag, hvor det lidt senere skal handle om en gratis familiekoncert, der er på vej med dyr i drift. Men det er altså først i næste uge. Lige om lidt kigger vi på, hvad du kan opleve i dag og de kommende dage. Det er i Sydfynskalenderen lige efter Langer.

0: Søren Edmund.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I dag starter den store festival med internationale artister på Egeskov Slot, Heartland Festivalen. Men det er også i dag, at Kobling Sydfyn præsenterer Design dit eget arbejdsliv. Udforsk et fleksibelt patchwork-arbejdsliv og nye måder at arbejde på. Det er på Polymeren i eftermiddag fra kl. 15. I aften kan du få en sejltur fyldt med historier og historisk vingesus. Guided sejltur om Svendborg Sunds historie, det er i aften fra MS Helges Kaj kl. 19, der er afgang. I aften er der også forfattermøde, det er i Borgerhuset i Rudkøbing, med forfatteren til bestsellerbogen En Rosengren i Havet, Danmarks historie og savn set fra Langeland. Torben Wallstrøm vil læse op og fortælle fra havet. Det starter kl. 19.30. Fredag eftermiddag er Victoria Thyssen og Erik Majbo klar på scenen på Lille Torv i Svendborg. Fredags sommermusikken starter kl. 15. Lørdag byder LUF Fyn og Sjovs Langeland på en intro-workshop, hvor fokus er på tryghed, sikkerhed og en god første oplevelse på havet. Det handler om havsvømning i Rudkøbing lørdag fra kl. 10 til 12. Lørdag er der også mulighed for at blive forsker for en dag. Det er på Naturama fra kl. 11. Men det er også en lørdag, hvor der er kreaværksted på Naturdestination Skovskov. Lørdag fra kl. 11 handler det blandt andet om soltryk på tekstiler.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: den, der kan opleves i Aalborg på Gymnastikhøjskolen der til midten af august, når der er Olympen live. Det var Benjamin Hav her med Portugal. Og så er det i dag den store fest på Egeskov Slot starter.
1: Diablo live. Live på Sydfyn.
0: Og Diablo er med. Det er fra i eftermiddag kl. 14. Vi sender live fra Egeskov Slot. Og programmet Dig, mig og Diablo. Og det er jo altså sådan, at Meny i Hesselager i år laver et supermarked ude på Heartland. Og vi kommer til at stå og hygge os sammen med dem. Og du kommer til at høre det hele her i radioen. Det er den Fatsikker Company i eftermiddag fra kl. 14. Lige om lidt er vi klar med nyderne. Og andet blandt andet også som Heartland Festivalen, der har taget nye initiativer for at undgå de værste trafikudfordringer. Men lige om lidt nyhederne skal det altså også handle om Ærø og Langeland, der er hårdt plaget af type 2-diabetes. Det er nyhederne, når klokken den bliver 7.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Et af de numre, man kunne opleve på Høje By Åben er for nylig Rune Rask, da han var der sammen med resten af Suspekt. Det her var Go Masala. Lige om lidt er vi klar med nyderne at kigge på vejret også. Men først mere aktuel musik, nemlig Mille, der kommer på Heartland i den her ombæring. Her er det sammen med Uro Drømmefanger.
1: Du er

0: Det er lørdag eftermiddag på Heartlands Highland-scene, der har mulighed for at opleve Mille Hervagen sammen med Uro. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nawa siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. Greenpeace er før lykkedes med at ændre udbygningsplanen for Hejrefeltet, der skal udvinde olie i Nordsøen, og håber nu på at gøre det igen. Derfor har Miljøorganisationen indsendt en ny klage, efter at Energistyrelsen for nylig godkendte en revideret udbygningsplan. Greenpeace vil have påvist, hvad flere millioner ton udledninger vil betyde for klima og mennesker. Oliepriserne er igen faldet, efter at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne. Forståelsespapiret blev underskrevet af Donald Trump på Versailles-slottet i Frankrig, hvor han i går var til G7-topmøde.
0: Flere danskere end nogensinde lever med type 2-diabetes. En ny opgørelse viser, at næsten 350.000 danskere har sygdommen, og alene sidste år blev der registreret tæt på 30.000 nye tilfælde. Langeland og Ærø ligger i toppen af statistikken med omkring hver tiende borger ramt af sygdommen, skriver Fyns Amts Avis. Det placerer de to økommuner på en del fjerdeplads i landet. Type 2-diabetes koster hvert år samfundet mindst 13 millioner kroner, til blandt andet behandling, medicin og tabt arbejdsevne. Heartland-festivalen, der starter i dag, tager i år nye greb i brug for at undgå sidste års trafikale udfordringer. Festivalen indsætter blandt andet hjemmeværnet til at hjælpe med trafikreguleringen, efter mange gæster sidste år oplevede lange køer til shuttlebusser og flere timers ventetid på at komme hjem efter sidste koncert. Samtidig bliver der i år færre endagsbilletter, flere shuttlebusser, et nyt område til afhentning af gæster, samt flere toiletter, barer og betalingsautomater på pladsen. Sidste år havde festivalen op mod 28.000 gæster på den travleste dag. I år er der sat et loft på 25.000 gæster for at mindske presset.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Meldingen fra DMI er, at det bliver en torsdag, der starter skyde og stedvis får vi diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol til Sydfyn, men fortsat risiko for en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperatur mellem 18 og 23 grader. Og helst er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til den 18. sommerdag på Sydfyn. Og så er det jo i dag, den store fest starter på Egeskov Slot. 3 dage med mad, snak og masser af musik. Der er Heartland Festival for i dag, og det oplever jeg naturligvis med. Men lige om lidt er det altså at kigge på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om Ærø, der er klar til at gå videre med en milliarddyr plan for færgerne. Men først lige god musik. Vi ligger ud i selskab med Teddy Swims.

0: Jay-Z sammen med Alicia Keys, og så er klokken blevet 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter op i de højere luftlag med store penge. Ærø Kommune går nemlig nu videre med planer om en ny elfærge mellem Søby og Fyns Hav, et projekt til milliard kroner. Et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at færgen skal kunne medtage mellem 60 og 67 biler, skriver Fyns Amts Avis. Kun Flemming Bøje fra Dansk Folkeparti undlod at stemme. Han anvarede mod at gentage problemerne fra elfærgen Ellen, der har været ramt af batteriproblemer og netop har fået udskiftet batterierne efter bare 7 års drift. Bøje foreslog i stedet at undersøge, om de nuværende færger kan forlænges og gøres grønnere. Det samlede projekt med 3 nye elfærger ventes at koste omkring 1,5 milliard kroner og er afhængig af statslig støtte også. Så til en ret vild historie. Det handler om en 77-årig mand fra Østfyn, der er blevet sigtet for at køre uden førerret efter et usædvanligt køretur til Rantzaus Mene Havn. Om det var de store isvafler eller bådene, der trak, men der er historien ikke noget om. Men politiet blev tilkaldt, da en bil kom til havnen uden venstre forhjul, skriver Fyns Amts Avis. Manden er kendt over for politiet at være føreren og forklarede, at han havde ramt en kantsten på Rantzaus Menevej, men valgte alligevel at fortsætte kørslen. Ved politiets kontrol viste det sig, at han ikke havde kørekort. Han blev derfor anholdt og sigtet. Og hvad koster sådan en omgang? Ja, en førstegangsovertrædelse udløser normalt en bøde på 7.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. Og så jo altså også her til morgenhistorien om Heartland Festivalen, der altså efter sidste års udfordringer, blandt andet efter Justin Timberlake-koncerten, har valgt at sætte blandt andet hjemmeværnet ind og lavet en række nye tiltag. Og dem kan du høre mere om i eftermiddag, for der sender Diablo live fra Heartland Festivalen. Det er fra kl. 14. Patrick Damsted er klar med dig, mig og Diablo. Hey.

0: blevet 7:15. Det er i eftermiddag på Heartlands Greenfield-scene, der bliver mulighed for at opleve Augusthøjens Søren Hus, Anders Lund Madsen, Trine Dyrholm, Luna af scenen, Bye Bye Brenda, og der bliver gang i den. Det er en såkaldt Sange fra Hjertet-koncert. Den skal det handle om lige om lidt.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
4: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses, og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
9: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
10: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: eyeliner, så er det jo altså i dag, det går løs med første dag af Heartland-festivalen. Og det er 10 års jubilæet. Vi fejrer Heartland med en masse af den gode musik fra festivalen.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
3: Diablo.
0: Og det er jo i dag, det hele starter på Egeskov Slot, og det er på Greenfield-scenen i eftermiddag med en 10-års jubilæumskoncert, hvor man inviterer til en helt særlig koncertoplevelse med titlen Sange fra Hjertet. Her er nogle af Danmarks mest markante musikalske stemmer samlet, kunstnere, der har sat deres

Sabia og Søren Hus i forgrunden på I Surrender. Søren Hus, der også kan opleves til sange fra Jalle-koncerten på Heartland Festivalen her i eftermiddag, hvor der er jo altså første dag af 10-års jubilæet for Heartland Festivalen på Egeskov Slot. Det er sommer på Sydfyn, og du kan være med i Menu Hestlager og Diablos store sommerkonkurrence. I morgen og hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos Menu Hestlager. Her i denne uge skal du fortælle os, hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Og der var nytter, der skrev noget, som egentlig tror jeg er ret rigtigt. Det hele handler om syren. Altså man skal bruge syren til at få det bedste ud af kødet. Men hvad er dit hemmelige trick til at få den bedste grillmarinade? Fortæl os det i en sms her til studiet på 28 103 103, så du med i konkurrencen. Vi finder den næste vinder i morgen tidlig.

0: Diablo nyhederne.
1: Interessen for nye boliger på Banegårdspladsen i Faaborg er stor, skriver Fyns Amtsavis. Omkring 170 borgere deltog tidligere på ugen i et borgermøde om planerne, og flere investorer og boligforeninger meldte sig klar til at bygge på området. Kommunen arbejder med mulighed for omkring 50 etageboliger, mens den gamle stationsbygning og posthuset skal bevares. Både ejendomsmæglere og politikere peger på, at især seniorer efterspørger mindre og mere overskuelige boliger tæt på bylivet. Borgmesteren forventer, ifølge Fyns Amtsavis, at projektet kan sætte gang i boligmarkedet, så flere børnefamilier får adgang til de villaer, som seniorerne efterlader. Flere danskere end nogensinde lever med type 2-diabetes. En ny opgørelse viser, at næsten 350.000 danskere har sygdommen, og alene sidste år blev der registreret tæt på 30.000 nye tilfælde. Langeland og Ærø ligger i toppen af statistikken med omkring hver tiende borger ramt af sygdommen, skriver Fyns Amtsavis. Det placerer de to økommuner på en del fjerdeplads i landet. Type 2-diabetes koster hvert år samfundet mindst 13 millioner kroner til blandt andet behandling, medicin og tabt arbejdsevne.
2: Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nava siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. Greenpeace er før lykkedes med at ændre udbygningsplanen for Hejrefeltet, der skal udvinde olie i Nordsøen, og håber nu på at gøre det igen. Derfor har Miljøorganisationen indsendt en ny klage, efter at Energistyrelsen for nylig godkendte en revideret udbygningsplan. Greenpeace vil have påvist, hvad flere millioner ton udledninger vil betyde for klima og mennesker. Oliepriserne er igen faldet, efter at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne. Forståelsespapiret blev underskrevet af Donald Trump på Versailles-slottet i Frankrig, hvor han i går var til G7-topmøde.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Torsdagen er startet skyde, og vi får også stedvis diset vejr, men efterhånden klarer det altså op vestfra med nogen sol til Sydfyn og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Vi starter med en melding til alle trafikanter, der er på vej af Svendborgmotorvejen fra Svendborg mod Odense. Der er et dyr ved ringafkørslen. Der skulle være folk på stedet, og det skulle snart være ryddet op. Men altså lige nu melding fra Vejdirektoratet om et dyr på vejbanen. Det er på Svendborgmotorvejen fra Svendborg mod Odense ved ringafkørslen. Udover det, så er det altså en torsdag morgen, hvor det sådan kører ganske pænt i trafikken. Der er ved at være rigtig mange biler, der kæmper om vejbanerne nu. Og så en konstatering af, at der bliver rigtig travlt omkring Egeskov Slot og Heartland Festivalen. Og tænker du, jamen der er jo ikke nogen, der tager på festival så tidligt om morgenen. Så er der jo altså alle leverandørerne, der også skal ind på Heartland Festivalen. Og de kommer altså tidligere, mange af dem skulle hilse at sige. Og så lige kig på togene, der kører det også, som det skal, af meldingen fra Go Collective. God tur.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
6: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
10: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: Det var Kim Cesarian, og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fubian. Velkommen til en fortræffelig torsdag, hvor Sydfyn er vært for en kæmpe fest med store internationale stjerner på scenerne til årets 10-års jubilæumsudgave af Heartland Festivalen på Egeskov Slot. De første har fået huer på hovedet og måtte konstatere, at selvom livet ikke altid er fair, så er der altså noget om, at eksamen er den flittige elevs fest og den dovne elevs straf. Den fynske ungdom har rigeligt at slås med, men nu er et nyt issue dukket op til overfladen. Creepshots. Ved du, hvad det er? Jeg fandt først ud af det i går. Creepshots er billeder eller videoer af personer, der bliver taget i smug uden deres viden eller samtykke, ofte med fokus på kroppen eller intime områder. Det kan fx være at fotografere en person bagfra på gaden, men kun med fokus på bagdelen. Eller at tage billeder op under en nederdel eller zoome ind på en persons bryst eller ben uden vedkommendes viden. Og så dele billederne på internettet for andres underholdning eller seksuel interesse. Nu viser en ny stor sag, at det er et fænomen, der bestemt også findes i Danmark og her i området. Det værste er næsten, at vores unge, nok især piger, så får endnu en ting, de skal være på vagt overfor, og som stjæler noget af den frihed og sorgløshed, der burde dominere de unge år.
1: Vi kalder Delle for en delfin.
0: Det er lidt til om morgenen, der besøger af det sydfynske børne- og naturband Dyr i Daft, der inviterer til koncert. Inden da skal det handle om dagens premiere på den danske film Vores Løfte. Det er lige efter Addison Rae.

0: I selskab med Addison Rae blev klokken 17 minutter i 8. Og så er det i dag, der er premiere på en ny dansk film. Lad os lige se nærmere på den.
1: Nu er der film i radioen.
2: Det var min mor, der lærte mig at svømme. Den der følelse af at svæve i vandet. Lige fyldt 14 kom på landsholdet.
3: 14?
2: Og så kom Michael. Ja, så kom Michael.
4: Velkommen til.
2: Skål! Min
0: elskede. Tillykke. Vores løfte er et kærlighedsdrama om en mediestorm set indefra. Da TV-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind, og sandheden udfordres?
5: Det er jo fiktion. Det er jo noget, hun har digtet.
2: Det er sådan her. Op i røven med, hvad der er sandt. I den her slags sager, så er du skyldig indtil andet er bevist.
3: Det er sindssygt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
2: Det er normalt, at unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
6: Og hvor gammel var du der?
0: Se Lars Ranthe, Danica Kjølic, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
7: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
8: Jeg elsker dig, det har jeg gjort fra allerførste dag.
9: Jeg skal møde dig, mand.
2: Hvor gammel var jeg, første gang vi tog kysset hinanden?
8: Jeg kan ikke huske det.
2: Jeg kan godt huske det.
1: Alle kan nyde morgenmusikken på Diablo

0: var Selena Gomez og Rema på en torsdag, hvor Diablo er live fra Egeskov Slot lidt senere.
1: Diablo live. Live på Sydfyn.
0: Det er fra kl. 14, du kan følge med i, hvad der sker på 10-års jubilæumsudgaven af Heartland Festivalen. Diablo er live fra Egeskov Slot. Det er fra kl. 14 med Patrick Damsted og dig, mig og Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det handler om danskerne, der er vilde med at købe sommerhuse. Men om lidt også historien om stor interesse for nye boliger på Banegårdspladsen i Forborg. Og så skal det handle om Heartland Festivalen, der nu sætter hjemmeværnet ind. Det er nyhederne, når klokken den bliver 8.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
18: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Trainer is literally mother right now.

0: I selskab med Megan Trainor's Mother. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er passeret 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Danskerne er vilde med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Men sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj. FDM advarer nu elbilister efter en dom fra Randers. Dommen betyder, at bilister kan få en P-afgift, selvom bilen er sat korrekt til opladning på en offentlig ladeplads. Hvis opladningen stopper, risikerer man en bøde på 510 kroner. FDM mener, det er urimeligt, da tekniske fejl ikke er bilistens ansvar. Organisationen frygter nu, at usikkerheden kan afholde flere fra at vælge elbil. Oliepriserne er igen faldet efter, at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne. Forståelsespapiret blev underskrevet af Donald Trump på Versailles-slottet i Frankrig, hvor han i går var til G7-topmøde.
0: Interessen for nye boliger på Banegårdspladsen i Forborg er stor, skriver Fyns Amts Avis. Omkring 170 borgere deltog tidligere på ugen i et borgermøde om planerne, og flere investorer og boligforeninger meldte sig klar til at bygge på området. Kommunen arbejder med mulighed for omkring 50 etageboliger, mens den gamle stationsbygning og posthuset skal bevares. Både ejendomsmæglere og politikere peger på, at især seniorer efterspørger mindre og mere overskuelige boliger tæt på bylivet. Borgmesteren forventer, ifølge Fyns Amts Avis, at projektet kan sætte gang i boligmarkedet, så flere børnefamilier får adgang til de villaer, som seniorerne efterlader. Heartland-festivalen, der starter i dag, tager i år nye greb i brug for at undgå sidste års trafikale udfordringer. Festivalen indsætter blandt andet hjemmeværnet til at hjælpe med trafikreguleringen, efter mange gæster sidste år oplevede lange køer til shuttlebusser og flere timers ventetid på at komme hjem efter sidste koncert. Samtidig bliver der i år færre endagsbilletter, flere shuttlebusser, et nyt område til afhentning af gæster, samt flere toiletter, barer og betalingsautomater på pladsen. Sidste år havde festivalen op mod 28.000 gæster på den travleste dag. I år er der sat et loft på 25.000 gæster for at mindske presset.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Først skyet og stedvis diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol til Sydfyn, men fortsat risiko for enkelte byer. Svag til jævn vind omkring sydvest, og så temperatur mellem 18 og 23 grader. Og så er det i dag 10-årsjubilæet på Egeskov starter. Det er Heartland-festivalen. Og den varmer vi op til her denne morgen, hvor så sender vi jo live fra festivalen i eftermiddag fra kl. 14. Jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til torsdag den 18. juni, hvor der blandt andet er mulighed for at vinde grillmenuer fra Menu i Hesselager. Det skal lige senere handle om creepshots, men først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Blandt andet en ret stor nyhed fra Langeland Kommune. Men først i godt selskab med Bruno Mars.

0: Det er på lørdag eftermiddag, at Mille kan opleves på Heartlandsfestivalens Highland-scene. Her var hun med Kendt mig en uge. Klokken er blevet 11 minutter over 8. Og så skal vi lige have morgenbordsjinglen på igen. En konstatering af, at vi altså skal se, hvad der sker på dagens aviser her til morgen. Og lad os lige få den på sådan her.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, nemlig en morgen, hvor der blandt andet er skidt nyt til alle brugere og fans af Apple. Men vi starter med en ret vild historie, for Ærø Kommune går nu videre med planerne til 1,5 milliarder kroner om nye elfærger. Det er et stort flertal i kommunalbestyrelsen, der har besluttet, at færgen mellem Søby og Fyns Hav skal kunne medtage mellem 60 og 67 biler, skriver Fyns Amts Avis. Men Flemming Bøje fra Dansk Folkeparti undlod at stemme. Han havde advaret imod gentagende problemer fra elfærgen Ellen, der jo har været ramt af batteriproblemer og netop har fået udskiftet hele batteripakken efter kun 7 års drift. Dansk Folkepartis Bøje foreslog i stedet at undersøge, om de nuværende færger kan forlænges og gøres grønnere. Men der er altså flertal for det samlede projekt med 3 nye elfærger, der forventes at koste omkring 1,5 milliarder kroner og er afhængigt af statslig støtte. Så skal det handle om en ret vild tur. En 77-årig mand fra Østfyn, der er blevet sigtet for kørsel uden førerret, efter en usædvanlig tur til Rantzaus Minehavn. Om det var de flotte skibe, eller det var de store isvafler, der trak, melder historien ikke ned om. Men politiet blev tilkaldt, da en bil kom til havnen uden venstre forhjul, skriver Fyns Amts Avis. Manden erkendte at være føreren og forklarede, at han havde ramt en kantsten på Rantzaus Mindevej, men fortsatte alligevel kørslen. Ved politiets kontrol viste det sig, at han ikke havde et kørekort. Han blev derfor anholdt og sigtet. Og hvad skal man så bøde for sådan en omgang? Ja, en førstegangsovertrædelse udløser ifølge Fyns Amts Avis typisk en bøde på omkring 7.000 kroner. Så skal vi til Langeland, der skal finde en ny retning for den administrative stab. Stabs- og økonomichefen Morten Eivind Tønsberg er fratrådt efter en gensidig aftale med kommunen, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge kommunaldirektør Janne Hansen ønsker kommunen en anden ledelsesmæssig profil, men hun vil ikke uddybe overfor avisen, hvad det handler om, da der er tale om en personalesag. Og så er der endnu ikke taget stilling til, hvordan den afgående chefs opgaver skal fordeles, eller om stillingen overhovedet skal genbesættes. Og så er der altså skidt nyt til Apple-fans, for det amerikanske tech-selskab har planer om at hæve prisen på sine produkter. Det siger den afgående topchef Tim Cook i et interview med avisen Wall Street Journal. Det ser som svar på selskabets stigende udgifter til hukommelseschips. Desværre er prisstigningerne nødvendige, lyder det fra chefen. Han specificerer ikke tidspunktet for stigningerne, hvor store de bliver, eller hvilke produkter, der bliver ramt. Men man kunne godt tænke, at det har noget at gøre med den næste store lancering. Og det er jo altid i september, de kommer. Næste gang er det iPhone 18-serien, der bliver præsenteret. Måske til en lidt dyre penge. Nu starter den på Apaka og En drøm om et menneske.

0: I selskab med vidunderlige apaka og en drøm om et menneske, og så er klokken ved 16 minutter over 8. Og så er det nu, du har mulighed for at være med i min nye hæslager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos min nye hæslager. Og spørgsmålet i den her uge er altså, hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Send dit bud her til studiet, så du med i konkurrencen. Og der er kommet mange bud. Det, der sådan går igen, er noget med syre og så noget med sukker. Der er en del, der skrevet noget om brun farin. Men hvad er dit hemmelige trick til den perfekte grillmarinade? Send det her til studiet lige nu på 28 103 103. Vi finder den næste heldige vinder i morgen tidlig.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candis og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
7: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.

0: musikken fra Heartland Festivalen.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og det er sådan lidt sjovt, som vi glæder os til forskellige ting. Bare her på Diablo-kontoret, ja, der er sådan nogen, der bare ser helt meget frem til Minds. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til Duran Duran. Også fordi det trækker tråde til et af hovednavnene forrige år, for der var det nemlig Nile Rodgers og hans Chic, der spillede på Heartland Festivalen. Og tråden er jo altså, at Nile Rodgers, udover at være discobandet, har stået bag utrolig mange af de allerstørste artisters succeser. Blandt andet har han produceret for både Madonna og Diana Ross. Og så også bandet, vi skal lytte til nu. Det er i morgen aften på den store Greenfield-scene, der er mulighed for at opleve Duran Duran. Man kan godt høre Niles guitar her på den her Notorious.

Duran Duran blev dannet i Birmingham i 78, og det er altså i morgen aften, du kan opleve dem på Egeskov Slot til Heartland Festivalen. De spiller på Greenland, Greenfield-scenen, 9:15 i morgen aften. Duran Duran kommer ikke ved morgenbordet her til morgen i studiet, men... Der er til gengæld besøg af det lokale band Dyr i Drift, der kommer inviteret til en stor familiekoncert snart her i området. Men lige om lidt er vi klar med nyderne her til morgen. Der handler det blandt andet om en advarsel fra FDM til elbilsejere. Det er ovenpå en ny dom i Randers. Og så har vi også fokus på Langeland og Ærø, der er blandt de hårdest ramte af type 2 diabetes. Og så seneste for Heartland Festivalen, det er, at man sætter hjemmeværnet ind for at hjælpe med de trafikale udfordringer. Det er meget mere om lige om lidt i nyderne, også et kig på vejret og trafikken. Men allerførst god musik frem til klokken bliver 8:30, at vi er i selskab med Pink. Det er Runaway. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere danskere end nogensinde lever med type 2 diabetes. En ny opgørelse viser, at næsten 350.000 danskere har sygdommen, og alene sidste år blev der registreret tæt på 30.000 nye tilfælde. Langeland og Ærø ligger i toppen af statistikken med omkring hver tiende borger ramt af sygdommen, skriver Fyns Amts Avis. Det placerer de to økommuner på en del fjerdeplads i landet. Type 2-diabetes koster hvert år samfundet mindst 13 millioner kroner til blandt andet behandling, medicin og tabt arbejdsevne. Heartland-festivalen, der starter i dag, tager i år nye greb i brug for at undgå sidste års trafikale udfordringer. Festivalen indsætter blandt andet hjemmeværnet til at hjælpe med trafikreguleringen, efter mange gæster sidste år oplevede lange køer til shuttlebusser og flere timers ventetid på at komme hjem efter sidste koncert. Samtidig bliver der i år færre endagsbilletter, flere shuttlebusser, et nyt område til afhentning af gæster samt flere toiletter, barer og betalingsautomater på pladsen. Sidste år havde festivalen op mod 28.000 gæster på den travleste dag. I år er der sat et loft på 25.000 gæster for at mindske presset.
2: FDM advarer nu elbilister efter en dom fra Randers. Dommen betyder, at bilister kan få en P-afgift, selvom bilen er sat korrekt til opladning på en offentlig ladeplads. Hvis opladningen stopper, risikerer man en bøde på 510 kroner. FDM mener, det er urimeligt, da tekniske fejl ikke er bilistens ansvar. Organisationen frygter nu, at usikkerheden kan afholde flere fra at vælge elbil. En mindreårig dreng er i kritisk tilstand efter en trafikulykke i Nordjylland. Sent i går eftermiddag kom han og en anden dreng kørende i en tuk-tuk, da de blev ramt af en bil i Pandrup. Ifølge Nordjyllands politi har drengene formentlig overtrådt deres vigepligt. Førende bilene slap uskadt fra ulykken. Politiet skal nu undersøge de præcise omstændigheder, og de pårørende er underrettet. Danskerne er villige med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Men sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Dagen er startet skyde, og vi får også stedvis diset vejr, men efterhånden klarer det altså op vestfra med nogen sol til sydfyn, men fortsat risiko for måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er blevet ryddet op på Svendborgmotorvejen, hvor der tidligere var et dødt dyr, og nu er der fin passage der igen. Generelt kører det altså ret godt med torsdagstrafikken, men der er udfordringer ved vejarbejderne nogle steder. Ude på skinnerne er der også tommelfinger op for Go Collective. God tur.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler, Porthusvej i Svendborg.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
7: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
8: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
0: Diablo Live.
9: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
0: Diablo Live.
3: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
0: Diablo Live.

Det var Medina, og så blev klokken 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til en fortræffelig torsdag. En ny dag, hvor Sydfyn er vært for en kæmpe fest med store internationale stjerner på scenerne til årets 10-års jubilæumsfejring af Heartland Festivalen på Egeskov Slot. Det er også en uge, hvor de første har fået huer på, og må konstatere, at selvom livet ikke altid er fair, så er der altså noget om, at eksamen er den flittige elevs fest og den dovne elevs straf. Den sydfynske ungdom er rigelig at slås med, men nu er et nyt issue dukket op til overfladen. Creepshots. Ved du, hvad det er? Jeg fandt først ud af det i går. Creepshots er billeder eller videoer af personer, som bliver taget i smug, uden de ved noget om det. Ofte med fokus på kroppen eller intime områder. Det kan for eksempel være at fotografere en person bagfra på gaden, men kun med fokus på bagdelingen. Eller tage billeder op under en nederdel og zoome ind på en persons bryst eller ben, uden vedkommendes vidne. Nu viser en ny stor sag, at det er et fænomen, der bestemt også findes i Danmark og på Fyn. Det værste er næsten, at vores unge, nok især pigerne, så får endnu en ting, de skal være på vagt overfor. Og som stjæler noget af den frihed og sorgløshed, der burde dominere de helt unge år. Men der er bestemt også noget at glædes over. For eksempel var det på den her dato tilbage i 2003, hvis vi lige rejser tilbage i tiden, at det blev deklareret, at børnesygdommen mæslinger var helt udryddet i Danmark. Og som sagt, så er det altså i dag, festen starter ude på Egeskov Slot, Heartland Festivalen nummer 10. Vi er de med, og vi sender live fra Heartland Festivalen. Det er eftermiddag fra kl. 14. Men der sker også en masse andet i området, og det ser vi nærmere på om lidt i Sydfynskalenderen efter blæst.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag starter den store festival med internationale artister på Egeskov Slot, Heartland Festivalen. Men det er også i dag, at Kobling Sydfyn præsenterer Design dit eget arbejdsliv. Udforsk et fleksibelt patchwork-arbejdsliv og nye måder at arbejde på. Det er på Polymeren i eftermiddag fra kl. 15. I aften kan du få en sejltur fyldt med historier og historisk vingesus. Guided sejltur om Svendborg Sunds historie, det er i aften fra MS Helges Kaj kl. 19, der er afgang. I aften er der også et forfattermøde, det er i Borgerhuset i Rudkøbing, med forfatteren til bestsellerbogen En Rosengren i Havet, Danmarks historie og savn set fra Langeland. Torben Wallstrøm vil læse op og fortælle fra havet. Det starter kl. 19.30. Fredag eftermiddag er Victoria Thyssen og Erik Majbo klar på scenen på Lille Torv i Svendborg. Fredags sommermusikken starter kl. 15. Lørdag byder LUF Fyn og Sjovs Langeland på en intro-workshop, hvor fokus er på tryghed, sikkerhed og en god første oplevelse på havet. Det handler om havsvømning i Rudkøbing lørdag fra kl. 10-12. Lørdag er der også mulighed for at blive forsker for en dag. Det er på Naturama fra kl. 11. Men det er også en lørdag, hvor der er kreaværksted på Naturdestination Skovsgård. Lørdag fra kl. 11 handler det blandt andet om soltryk på tekstiler.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Selskab med Benson Boone's Mystical Magic, og så er klokken blevet 10 minutter i 9. Om en kvarters tid er der musikalsk besøg her ved morgenbordet.
1: Vi er dyr i drift.
0: Det er bandet Dyr i Drift, der kommer inviteret til en gratis familiekoncert i Saks Have. Det skal det handle om ved morgenbordet snart. Først skal vi lige omkring nyhederne, der er blandt andet en advarsel fra FDM til elbilejere. Og så skal det også handle om stor interesse for nye boliger på Banegårdspladsen i Forborg. Det er lige om lidt i nyderne. Vi også kan fortælle om Langeland og Ærø, der er blandt de hårdest ramte kommuner af type 2-diabetes.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hos Normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
14: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Kickstart sommeren i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: FDM advarer nu elbilister efter en dom fra Randers. Dommen betyder, at bilister kan få en P-afgift, selvom bilen er sat korrekt til opladning på en offentlig ladeplads. Hvis opladningen stopper, risikerer man en bøde på 510 kroner. FDM mener, det er urimeligt, da tekniske fejl ikke er bilistens ansvar. Organisationen frygter nu, at usikkerheden kan afholde flere fra at vælge elbil. En mindreårig dreng er i kritisk tilstand efter en trafikulykke i Nordjylland. Sent i går eftermiddag kom han og en anden dreng kørende i en tuk-tuk, da de blev ramt af en bil i Pandrup. Ifølge Nordjyllands politi har drengene formentlig overtrådt deres vigepligt. Førende bilene slap uskadt fra ulykken. Politiet skal nu undersøge de præcise omstændigheder, og de pårørende er underrettet. Danskerne er vilde med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Men sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj.
2: Interessen for nye boliger på Banegårdspladsen i Forborg er stor, skriver Fyns Amts Avis. Omkring 170 borgere deltog tidligere på ugen i et borgermøde om planerne, og flere investorer og boligforeninger meldte sig klar til at bygge på området. Kommunen arbejder med mulighed for omkring 50 etageboliger, mens den gamle stationsbygning og posthuset skal bevares. Både ejendomsmæglere og politikere peger på, at især seniorer efterspørger mindre og mere overskuelige boliger tæt på bylivet. Borgmesteren forventer, ifølge Fyns Amts Avis, at projektet kan sætte gang i boligmarkedet, så flere børnefamilier får adgang til de villaer, som seniorerne efterlader. Flere danskere end nogensinde lever med type 2-diabetes. En ny opgørelse viser, at næsten 350.000 danskere har sygdommen, og alene sidste år blev der registreret tæt på 30.000 nye tilfælde. Langeland og Ærø ligger i toppen af statistikken med omkring hver tiende borger ramt af sygdommen, skriver Fyns Amts Avis. Det placerer de to økommuner på en del fjerdeplads i landet. Type 2-diabetes koster hvert år samfundet mindst 13 millioner kroner til blandt andet behandling, medicin og tabt arbejdsevne.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det er en torsdag, der har startet skyde, og der bliver altså i løbet af dagen også lidt diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol til Sydfyn og måske en enkelt by fortsat. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 18. sommerdag, og det er i dag, den store fest starter på Egeskov Slot, Heartland Festivalen. De andre sender live derfra lidt senere på dagen. Lige om lidt er der besøg ved morgenbordet. Det skal handle om dyr i drift, der inviterer til sommerkoncert, nemlig starten på sommerferien i slutningen af næste uge. Hør mere lige efter Jonah Blacksmith og Mick Dess.

0: Det er en sommer med masser af musik i området. Det er i uge 30, der er festival på Rue Mark på Langeland Ø-festival. I år med besøg af Jonah Blacksmith. Her var de sammen med Megdes. Og så er klokken blevet 8:06.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Sommerferien skydes i gang næste fredag, og det bliver en weekend med masser af musik, leg og dyrehistorie, når det sydfynske børneband Dyr i Drift giver gratis koncert i Saxe Have. Det er i Svendborg næste søndag. Børn, forældre og bedsteforældre kan opleve sange om savannens dyr og være med til et show fyldt med musik, læring og sjove fortællinger.
2: Vi er dyr i drift.
0: Det er I nemlig, og nu har jeg fået besøg i studiet af grundlæggeren af Dyr i Drift, Jonas Hellersted. Godmorgen og velkommen til.
3: Ja, godmorgen og tusind tak.
0: Og jeg skal lige sige for dem, der ikke kan sige det, du har en vidunderlig giraftrøje på.
3: Ja, ja. Det er det nye look i Dyr i Drift.
0: I havde 20 års jubilæum sidste år. Der er jo sket rigtig, rigtig meget for bandet i løbet af de 20 år.
3: Og de 20 år, der nåede vi at udgive 5 CD'er og en del compilationplader og lidt fjernsyn og ellers bare en masse koncerter og en masse sange, der blev skrevet. En masse fede koncerter.
0: Og Jonas, i de 10 år, jeg kan se, at jeg har altid været kæmpe fan. Jeg skal ærlig erkende, efter jeg har fået min egen datter, som nu er 4 år, er jeg jo blevet endnu større fan, for det er gået op for mig. Og ikke fordi man skal tale grimt om det, men hvor meget dansk børnemusik, der undskyld udtrykket, lyder som om nogen har købt et billigt BR-keyboard, og så bare gået i gang, uden egentlig at vidste, hvad de lavede. Det, jeg elsker ved jer, det er, altså I er rigtige musikere, altså der er rigtige instrumenter med, at skrive sange med indhold.
3: De er dyrt indkøbt og lyder godt, og vi har da øvet os på instrumenterne og haft en idé med numrene, og især også en idé med teksterne. Teksterne skal jo være lærerige, vi kalder det jo edutainment, så det er jo underholdning og læring, der ligesom kobler sig sammen. Og det troværdige i vores orkester er jo også, at vi alle 4 er skolelærere. Så der er sådan ligesom en vinkel ind, at vi gerne vil lære fra os, men vi vil også gerne spille musik og god musik, vi godt kan lide.
0: Noget af det, jeg synes, jeg har set, når jeg er til arrangement, ja, det er det der med, at der er en tendens nogle gange, så afleverer man børnene, og så går man lige ud i kaffebaren, fordi man, altså, det der børneunderholdning, det er fint nok for børnene. Forældrene bliver og rocker med.
3: Pause.
0: Ja, men forældrene bliver og rocker med, når det er serie.
3: Ja, det oplever vi. Vi oplever, at forældrene giver til kende, at de godt kan lide vores musik og lyden og rytmerne vel og sounden. Så de får noget ud af det også og får et grin med på vejen og sådan noget. Så det er rigtigt.
0: 20 år i et band, det er jo lige før, det er et ægteskab, og man har sølvbryllup.
3: Ja,
0: der sker så det, at I beslutter, at der skal ske noget nyt i bandet. Det sker på helt udramatisk vis.
3: Ja, det er rigtigt. Morten, som var den anden forsanger i orkestret og bassist, og Søren, der spillede keyboards. Vi har alle sammen kendt hinanden fra lærerseminaret inde på Sales i København. Vi samlede Dyr i Drift, og så synes de efter 20 år, så vil de noget andet. Og det er jo helt fint og så videre. Udramatisk. Vi var på Simon Sales gård og fik en dejlig middag sammen og gav hånd på et fedt musikalsk venskab. Og nu skulle vi så noget nyt.
0: Og her frygter jeg historien stopper, men det ved jeg, at den heldigvis ikke gør. Fordi så kan man sige, at det nye Dyr i Drift kommer så til overfladen.
3: Dyr i Drift 2.0. Det er rigtigt. Jamen, Anders og jeg vil gerne fortsætte. Anders er trommeslæren i orkestret, og vi har fundet 2 nye fede musikere, som bakker op om projektet. Det er Marianne Larsen, så vi har fået en kvindelig bassist med, og så er det Simon Krindel på flere keyboards.
0: Og jeg ved, I Dyr i Drift 2.0, I havde faktisk premiere på det nye sæt over til premieren på Tåsinge Festdag her forrige weekend.
3: Det er rigtigt. Fuld hammer på, og vi fik prøvet det af, hvad det er, vi kan, og hvordan det lyder, og skal i aften øve igen i forhold til på næste søndag. Så der er rigtig god energi og glæde, og man vinder noget med orkestret, så det er dejligt med den fornyede energi i det. Nyt look, nye sange, der sker rigtig meget, så det er dejligt.
0: Jeg husker det der med, når man fik sommerferie fra skolen, det der med, det var vildt fedt om fredagen, om lørdagen var man glad, og søndag var lidt sådan, hvad skal der så ske? Og det ved jeg godt, det kan jeg fortælle, hvad der skal ske. Det er nemlig næste søndag, lige når man har fået sommerferie, at så er der familiekoncert på SAC i øvrigt forbindelse med en ny udstilling. Den skal det handle om lige efter god musik. Her er vi i selskab med Alex Warren. Klokken er blevet 8:11.

0: Og så nyder Alex Warrens Fever Dream. Klokken er blevet 13 minutter over 9. Her til morgen handler det om Dyr i Drift 2.0, der byder til gratis koncert næste søndag lige når sommerferien er gået i gang. Jeg besøger i studiet af bandets grundlægger Jonas Hellersted. Og 20 års jubilæum, i alle de år, jeg har været her i området, har I jo været der. Er det ikke sjovt det der med, så må I jo spille for nogen, der var sådan en børnehavestadie, da de oplever det første gang, og så er det jo lige før, de skal være forældre, når de hører jer igen.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er sjovt, og det kommer vel forhåbentlig til at ske. Vi er i hvert fald klar med at prøve at få sat nogle koncerter i spil, så man kan komme ud og høre os igen.
0: Og nu skal det handle om SAK, fordi de åbner her i slutningen af måneden en kunstudstilling. Det er næste fredag. Den hedder På dybt vand. Det er 14 danske kunstnere og forfattere, der er dykket ned i Svendborg Museums søfartssamling og så skabt nye værker om længsel, afsavn, frygt og drømme. Og i den forbindelse, der kommer I og spiller. Det er næste søndag, altså ikke nu for søndag, næste søndag, når sommerferien er gået i gang. Hvad er det for et arrangement?
1: Jamen altså, det er jo dagen efter deres fanisering med den her På dybt vand. Så det er sådan en børnekoncert i Saks flotte have og på Saks flotte scene, hvor vi håber, at vi kan få samlet en masse børn og forældre til det her arrangement. Og en lille vinkel ind, jeg har skrevet lidt om på vores introsang, sådan, så det passer lidt ind i det her med, at skibene sejlede ud i verden og oplevede verden, og vi er så dyre i driftskibe, der sejler ud i verden og holder et pitstop ved Afrikas kyst, hvor vi så forhåbentlig møder elefanter eller gnuer eller løver eller et eller andet. Så det er det, ligesom er planen og ligesom er linjen ind i det her med På dybt vand.
0: Nu er du musiker, musiklærer og skolelærer. Din oplevelse af, hvordan hjælper det ungerne til at få stoffet anderledes ind? Det der med, at det ikke er plancher og nogen, der fortæller, men at det er en fortælling, hvor der også er musik, og det bliver levende?
1: Jamen det håber jeg da, at det her med, at musikken rammer barnet, og man får lyst til at røre sig, eller kan lide musikken, og så man lige pludselig begynder også at lytte til teksten. Børn er jo ret gode til at lære teksterne til de nye moderne sange, og så håber jeg da også, at de lærer teksterne til vores ting, hvor der faktisk bliver fortalt noget om, hvor dyret bor, eller hvad dyret lever af, eller sære ting, som dyret gør eller kan.
0: Og jeg skal sige, I har jo rigtig mange dyrefortællinger, I har leveret gennem de sidste 20 år. Og der var fokus af, det er jo på det handler om, altså savannens dyr, ikke?
1: Jamen, vi har valgt, at det her med det nye dyr i drift, der tog vi ligesom sådan, at vi lavede et rent produkt, der hedder savannens dyr. Så håber vi selvfølgelig, at efter det, at vi vil folde det ud til koncerter om kryb, eller Halloween-koncert, eller skovens dyr, eller havets dyr, som jeg jo har materiale til, det ligger derhjemme. Men vi tænkte, vi skal lige have en ren linje med de to nye musikere.
0: Og hvad man jo ikke kan se her i radioen er, at du har sådan en fin girafskjorte på, men man skal høre den klinker lidt, fordi du har også en guitar på maven, og det er jo ikke, det er kun sådan for foto op, der skal også spilles på den. Inden da, vi skal jo så sige tak til en masse, fordi ingenting kommer jo ingenting. Koncerten her næste søndag er støttet af Svendborg Musikpuljen, og så er det jo altså også sådan, at Zak er indover. Og så vores gode ven Edo over for Rema 1000 lige over for hjørnet. Ja.
1: Han har sponsoreret sådan, så de i hvert fald 100 første børn, der kommer, kan få juice og myslibar og frugt. Så har han faktisk også sponsoreret, at jeg står her. Så tusind tak til Edu, og tusind tak til Zak, og tusind tak til Svendborg Musikpulje.
0: Men det er jo altså kun starten på en sommer, hvor der bliver flere muligheder for at møde dyr i drift. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Første selskab med J-Lo seneste, sammen med David Guetta.

0: Og så lyder den seneste for J-Lo. Klokken ved 20 minutter over 9. Det er her til morgen, der er besøg i studiet. Det handler om dyr i drift. Jeg besøger studiet af Jonas Hellersted, der er grundlægger af børne- og familieorkestret Dyr i Drift. Det er sådan en fornøjelse, der på besøg.
1: Tak.
0: Jeg har sådan gået og glæder mig hele ugen til, at du skulle komme og skulle fortælle nogen, hvilke ligaer, hvorfor vi siger. Altså, man kan jo både give sine børn havregryn, og man kan give dem slush ice. Ja. Altså, nu er der ikke nogen, der dør af slush ice, men man skulle helst give dem mest havregryn.
1: Ja.
0: Og sådan tror jeg lidt, det ser jeg jeres musik. Altså, I er havregrynene i stedet for slush ice. Altså, gode, rigtige, organiske produkter, hvor der er gods i, om man bliver midt af en næring. men det er musik, det handler om. Men prøv, jeg kan jo sagtens stå og påstå alt det her. Ja. Det kan du jo også. Vi kan tale til, at vi bliver blå i hovederne.
1: Ja.
0: Som man siger på engelsk, the proof is in the pudding.
1: Okay.
0: Giver du et nummer?
1: Det gør jeg.

0: Tak.
1: Tak fordi I måtte være med på æg.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det er næste søndag, det går løs. Det er på SAC med koncerten. Men det er jo altså bare startskuddet på en sommer, der bliver en masse. Jeg så, jeg var det sidste år på Sky Festivalen.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Og vi skal derover igen i år. Vi skal der over den 30.7. og det er faktisk tredje år i træk, så forhåbentlig er det en tradition. Er vi i gang med at arbejde på måske at få lavet lidt film på Naturama, vores gamle hjemmebane.
1: Ja.
0: At vi skal derned og filme i deres fede Ranger Room, hvor der er en og løve og alt muligt. Så det er lige rammen til at lave lidt film til noget PR-video med dyr i drift, så vi kan komme ud og booke nogle flere shows. For det er det, vi gerne vil.
1: Og nu er det jo, kan man sige, dyr i drift 2.0, og det kan man jo også det ved, fra fodboldklubben, du ved, hvis der kommer nogle nye spillere på holdet. Så kommer der så ny energi i gruppen, ikke?
0: Jo. Jamen altså, vi har lyst til at indspille

0: Næste søndag, det er den 28. juli, det er i Zagreb, det er altså helt gratis. Det er kl. 12, koncerten starter. Det er dyrt efter, så er der altså også mulighed for at komme ind og se udstillingen, og så til de 101. børn er der også nogle goodies. Jonas?
1: Jeg vil sige, at dørene åbner 11.30, og udstillingen, der er der entré, men koncerten er gratis.
0: Jonas, tak fordi du og dine bandmedlemmer holder de gode kvaliteter af live for børnemusikken. Tak for det.
1: Velkommen.

0: din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Hansted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birthe Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk. Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
1: Og så er klokken blevet 9:30. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om Langeland og Ærø, der er blandt de hårdest ramte af type 2-diabetes. Men også med en advarsel fra FDM til elbilisterne. Det er lige efter Sigurd Bertram og hyldelsen af lokalområdet.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere danskere end nogensinde lever med type 2 diabetes. En ny opgørelse viser, at næsten 350.000 danskere har sygdommen, og alene sidste år blev der registreret tæt på 30.000 nye tilfælde. Langeland og Ærø ligger i toppen af statistikken med omkring hver tiende borger ramt af sygdommen, skriver Fyns Amts Avis. Det placerer de to økommuner på en del fjerdeplads i landet. Type 2-diabetes koster hvert år samfundet mindst 13 millioner kroner til blandt andet behandling, medicin og tabt arbejdsevne. Interessen for nye boliger på Banegårdspladsen i Forborg er stor, skriver Fyns Amts Avis. Omkring 170 borgere deltog tidligere på ugen i et borgermøde om planerne, og flere investorer og boligforeninger meldte sig klar til at bygge på området. Kommunen arbejder med mulighed for omkring 50 etageboliger, mens den gamle stationsbygning og posthuset skal bevares. Både ejendomsmæglere og politikere peger på, at især seniorer efterspørger mindre og mere overskuelige boliger tæt på bylivet. Borgmesteren forventer, ifølge Fyns Amts Avis, at projektet kan sætte gang i boligmarkedet, så flere børnefamilier får adgang til de villaer, som seniorerne efterlader.
2: De landmænd, der bliver ramt hårdest af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensationen, det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Det er endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres. Det skal drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. Danmark er ikke længere blandt verdens fem mest konkurrencedygtige lande. På en ny international liste er vi nemlig rykket ned på en 6. plads. Det er 3. år i træk, at Danmark falder på listen. Det ærger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri. Ifølge ham gør skatter og afgifter det svært at tiltrække investeringer fra udlandet. Derfor glæder direktøren sig over, at regeringen har meldt ud, at den vil sænke selskabsskatten. Spiseklare fiskefrikadeller sendte sidste år 11 personer på hospitalet med listeria, og generelt er smitten med listeriebakterien steget herhjemme. Sidste år blev der registreret 84 tilfælde. Ifølge DTU Fødevareinstituttet er det primært ældre og svækket, der bliver alvorligt syge med infektionen. Selvom listeria er i fremgang, er det dog fortsat bakterien Campylobacter fra særligt kyllingekød, der gør flest danskere syge.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I løbet af dagen skulle det klare lidt op vestfra med nogen sol til Sydfyn, men fortsat risiko for en enkelt byge. Svag til jævn vind i dag omkring sydvest, og så temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken hører bare derudaf. Vær opmærksom på, at der er rigtig meget trafik omkring Egeskov Slot. Og selvom det første er i eftermiddag, en del af festivalgæsterne måske ankommer, så er der allerede gang i vareleverancerne nu. Så vær opmærksom på ekstra trafik omkring Egeskov Slot og Heartland Festivalen i dag. Ellers gør det fint, også ude på skinnerne med Go Collective.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Halsted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mit.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
9: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
10: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej.
6: se dagens ret på christiansmadhus.dk.
10: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
11: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
12: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
13: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

I selskab med Annikas knuste hjerter i det nummer, man kan høre på Olympen live til august måned. Og så er klokken blevet 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Dennis Fobian. Vi har taget hul på den 18. sommerdag. Det er torsdag, en fortræffelig torsdag her i juni. Og så er det en dag, hvor Sydfyn er vært for en kæmpe fest med store internationale stjerner på scenerne til årets 10-års jubilæumsudgave af Heartland-festivalen på Egeskov Slot. De første har fået huer på og konstateret, at selvom livet ikke altid er fair, så er der altså noget om, at eksamen er den flittige elevs fest og den dovne elevs straf. Og så har den sydfynske ungdom jo ellers rigeligt at slås med, men nu er et nyt issue dukket op til overfladen. Creepshots. Det er de her billeder eller videoer af personer, som bliver taget i smug uden personernes viden eller samtykke. Ofte med fokus på kroppen eller intime områder. Det kan fx være at fotografere en person bagfra på gaden med fokus på bagdelen. Og det nye fænomen er altså også i Danmark og også på Fyn. Det værste er næsten, at vores unge, nok især pigerne, nu får endnu en ting, de skal være på vagt over for, som stjæler noget af den frihed og sorgløshed, der burde dominere de unge år. Man kan på ingen måde kalde ham ung, en 77-årig mand, der er blevet sigtet for noget ret vildt. Det var forleden formiddag, politiet blev tilkaldt til Rantzaus Mindehavn. Og det var fordi, der kom kørende en bil på tre hjul. Altså ikke en tuk-tuk, men en bil, der havde fire hjul, og pludselig kun havde tre. Politiet stoppede manden, og han erkendte, at altså, han var føreren, og forklarede, at han havde ramt en kantsten på Rantzaus Mindevej, men tænkte, han godt lige kunne fortsætte kørslen alligevel. Ved politiets kontrol viste det sig, at måske vidste han ikke bedre. Han havde nemlig slet ikke noget kørekort. Og hvad koster så noget? Ja, manden blev anholdt og sigtet, men faktisk er det kun 7.000 kroner, sådan en førstegangsforseelse koster.

0: med whisky.
1: I selskab med Skins og Albert Heath, det her det var Whisky Tårer, så er klokken blevet 16 minutter i 10.
2: Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans.
1: Ja, det er på tirsdag, det er Sankt Hans aften, og der er jo masser af muligheder for at fejre det her i området. Inde på sydfynskalenderen.dk er der allerede en masse Sankt Hans arrangementer, du kan blive inspireret af. Men har du selv planer om at holde en stor Sankt Hans fest? Har I planlagt noget godt til på tirsdag? Så del det med resten af Sydfyn. Skriv det ind i sydfynskalenderen.dk, hvis I gerne vil have en masse gæster til Sankt Hans arrangementet. Og så kan du altså også finde inspiration. Det hele er inde på sydfynskalenderen.dk.

0: begge to. Klokken er blevet 13 minutter i 10. I morgen tidlig skal det her i programmet blandt andet handle om, at vi finder den første vinder i sommerkonkurrencen sammen med min nye hæsselæger.
1: Diablo live. Live på Sydfyn.
0: Og så er det jo i eftermiddag fra kl. 14. Vi sender live fra årets store fest på Egeskov Slot, Heartland Festivalen. Det er Patrick Damsted, der sammen med resten af Diablo-folkene er klar med radiobilen på Heartland Festivalen. Og rent praktisk, hvis du vil finde os, så holder vi faktisk nede sammen med min nye hæsselæger, der jo har et stort supermarked på Heartland i år. Jeg håber, du kommer og siger hej. Og så kan du altså lytte med fra Heartland Festivalen i eftermiddag fra kl. 14. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om en advarsel fra FDM. Men også om nye vilde færgeplaner på Ærø.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: På Diablo.
12: Og det er en torsdag, hvor vi sender live fra Heartland Festivalen. Det er i eftermiddag fra klokken 14. Patrick Damsted er klar med dig, mig og Diablo. Og så er det i morgen tidlig, vi finder den første vinder i vores store sommerkonkurrence. Du kan altså lige nå at være med. Du kan være med i Menu Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence, hvor vi hver fredag hele sommeren igennem finder ugens gavekortvinder. Der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos Menu Hesselager. Fortæl os, hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Det gør du på 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Og vi finder altså den første vinder i morgen tidlig. Mit navn er Danny Fobian. Jeg håber, du får en rigtig dejlig torsdag. Det kan være, vi ses på Heartland. En af dem, der spillede der sidste år, Timberlake, det er Selfish.

0: I'm selfish.
1: Diablo nyhederne.
2: De landmænd, der bliver ramt hårdest af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensationen, det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Det er endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres. Det skal drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. Danmark er ikke længere blandt verdens 5 mest konkurrencedygtige lande. På en ny international liste er vi nemlig rykket ned på en 6. plads. Det er 3. år i træk, at Danmark falder på listen. Det ærger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri. Ifølge ham gør skatter og afgifter det svært at tiltrække investeringer fra udlandet. Derfor glæder direktøren sig over, at regeringen har meldt ud, at den vil sænke selskabsskatten. Spiseklare fiskefrikadeller sendte sidste år 11 personer på hospitalet med listeria, og generelt er smitten med listeriebakterien steget herhjemme. Sidste år blev der registreret 84 tilfælde. Ifølge DTU Fødevareinstituttet er det primært ældre og svækket, der bliver alvorligt syge med infektionen. Selvom listeria er i fremgang, er det dog fortsat bakterien Campylobacter fra særligt kyllingekød, der gør flest danskere syge.
3: Langeland Kommune skal finde en ny retning for den administrative stab. Stabs- og økonomichef Morten Eivind Tønsberg er fratrådt efter gensidig aftale med kommunen, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge kommunaldirektør Janni Hansen ønsker kommunen en anden ledelsesmæssig profil, men vil ikke uddybe baggrunden over for avisen, da der er tale om en personalesag. Morten Eivind Tønsberg har været chef siden 2021 og har gennem flere år haft forskellige ledende stillinger i kommunen. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan hans opgaver skal fordeles, eller om stillingen skal genbesættes.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
5: Og torsdagen på Sydfyn byder på lidt eller nogen sol. Der kan også komme en forbigående by til os i dag. Vi får alligevel ret sommerlige temperaturer op til 23 grader og en svag til jævn vind. Halløjsa, så nåede vi også forbi 10 denne her torsdag og lille fredagsudgaven af Diablo på job, der ruller nogle timer ind til klokken er 14. Jeg hedder Torben, og nu er Rosa og min ven klar.

Ja, var det Erika Jane og Forget Being Sober. Rigtig hjertelig velkommen til torsdagen, hvor weekenden den kravler nærmere og nærmere og nærmere. Det er lille fredag i dag, og vi varmer op til weekenden sådan lidt i god tid her på Diablo. Så rigtig hjertelig velkommen til dig. Den 18. juni er det i dag, og en dag, der er blevet længere med 10 timer og 30 minutter. Håber du får en dejlig formiddag og lidt af eftermiddagen sammen med mig indtil klokken den slår 14. Og hvem skal vi fejre i dag? Jo, vi skal fejre en stor kanon inden for musikken. Han er blevet multimillionær på musikken. Han startede i det engelske band The Beatles, og han er både musiker og sangskriver. Paul McCartney har i dag fødselsdag. Han er fra 1942. Så kæmpe tillykke til Sir Paul McCartney, som han jo hedder. Og kæmpe tillykke til dig skal der også en lyde, hvis du har fødselsdag her på Sydfyn i dag, så vil vi godt lige sige kæmpe tillykke til dagen. Med dagen til dig, det er sådan, det hedder. Og rigtig hjertelig velkommen til god musik til dig nu fra Chainsmokers. Her giver vi dig Closer i Diablo på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King & Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

Det var Bruno Mars og Lady Gaga, en fantastisk sang, der hedder Die With A Smile. Du er med her på Radio Diablo. Vi er der med Diablo på job, og det er soundtracket til din arbejdstorsdag her den 18. juni. Og når jeg damper ud af studiet kl. 14, så er det for lige at stille om til vores Heartland Festival-redaktion, hvor Patrick Damsted, han sidder klar i vores sendevogn hele eftermiddagen og sender en god stemning ud til dig gennem højtalerne. Og vi er der både torsdag, fredag og lørdag, så hvis du ikke kan høre det i dag efter kl. 14, så kan du høre det i morgen og på lørdag. Så lyt med, når vi sender festival live for dig med Patrick Damsted direkte fra Iskov Slot, hvor der jo er Heartland Festival. Det er fra kl. 14. Nu har jeg Mille klar til dig. Det er noget fra Danmark. Det her, det er lyver fra min dagbog.

0: have mad lavet med kærlighed. Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
4: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
5: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Diablo live.
8: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
7: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo live.

0: med whisky i.
1: Der var det Skins og Albert Heath, som vi jo nok bedst kender fra Guld og Grønne Skov i Horsens, den han havde sammen med Sofie 1998. Den var i hvert fald rigtig nem at synge med på, og vældig populær. Her var han altså, Albert Heath, sammen med Skins og den, der hedder Whiskey Tour. Vi er Diablo, halløj med dig, og tusind tak, fordi du lige har tunet ind her. Hvis du lige vil have klaret aftensmaden i et ruf senere i dag, og hvis du er en af dem, der ligesom mig nogle gange står der nede ved køledisken, sammen med alle de andre, som jeg heller ikke aner, hvad de skal have at spise, så kunne det måske være en idé at tage i støberiet i dag fra kl. 18, for der er der nemlig god gedigen gammeldags mormormad på plakaten. Fælles spisning, klassisk dansk mad i uformelle og hyggelige rammer. Og her samles man alle om god mad og fællesskaber. Alle er velkommen. Der er noget tilmelding til, og hvordan du kan tilmelde dig til mormormad i støberiet, fælles spisning. Ja, det kan du se meget mere om på Sydfyns kalenderen, og så sker der også masser af andre spændende ting på Sydfyn lige nøjagtigt i dag. Ja, Heartland Festivalen er jo også skudt i gang. Så tjek det ud, sydfynskalenderen.dk for mere info. Nu kommer Melanie C. med Northern Star. They tried

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Oranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

Nickelback, When We Stand Together. Det er Diablo på job, og her i radioen, der står vi også sammen hele flokken her, når klokken slår 11 med en opdatering fra nyhederne. Hele nyhedsredaktionen er samlet her hos mig i studiet. Det er rigtig hyggeligt, når de lige kigger ind en gang i timen. Og det, de har med til dig, det er det vigtigste fra Sydfyn, fra Danmark og ude fra verden omkring. Det er klokken 11 lige efter en god sang fra Hjalmar, den der hedder Fri.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen og kommunerne har aftalt at hæve servicerammen med 3,3 milliarder kroner i 2027 og samtidig nedbringe administrationen i kommunerne for 257 millioner kroner. Det fremgår af den økonomiaftale for 2027, som regeringen og KL har forhandlet og præsenterer i dag. Udover de 3,3 milliarder kroner løftes den nære sundhed i kommunerne med 400 millioner. Danmark står måske over for en massiv ekstraregning fra EU, hvis Cyperns forslag til EU-budget bliver vedtaget. Vores årlige EU-bidrag kan nemlig stige med over 15 milliarder kroner. Det konkluderer Finansministeriet i et opdateret skøn. Forslaget skal diskuteres første gang, når EU-landenes ledere samles til topmøde i Bruxelles i dag og i morgen. Flere lande kritiserer udspillet for at være alt for dyrt. Danmark er ikke længere blandt verdens 5 mest konkurrencedygtige lande. På en ny international liste er vi nemlig rykket ned på en 6. plads. Det er 3. år i træk, at Danmark falder på listen. Det ærger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri. Ifølge ham gør skatter og afgifter det svært at tiltrække investeringer fra udlandet. Derfor glæder direktøren sig over, at regeringen har meldt ud, at den vil sænke selskabsskatten.
2: En kendt profil i den sydfynske ejendomsmæglerbranche går nu klar til et comeback. Lasse Arndt Christensen har stiftet sit eget ejendomsmæglerfirma og planlægger at vende tilbage som selvstændig ved årsskiftet, når en konkurrenceklausul udløber. Han forlod sidste år nybolig i Svendborg og Nyborg efter uenigheder med sine tidligere medejere. Nu leder han efter lokaler i Svendborg Midtby og arbejder samtidig på en ny måde at præsentere boliger på. Målet er at åbne i begyndelsen af næste år. Hvorfor blev Svendborg kendt som det røde Svendborg? Det kan interesseret blive klogere på den sidste tirsdag i måneden, når guide Allan Mariager inviterer på en byvandring gennem byens nyere historie. Turen tager deltagerne tilbage til 70'erne, hvor kunstnere, kollektivister og aktivister flyttede til Sydfyn og satte et markant præg på byens udvikling. Undervejs fortælles historier om blandt andet teatermiljøer, bogcaféer, koncertsteder og alternative fællesskaber, der har været med til at forme Svendborgs kulturliv. Byvandringen starter kl. 16 ved Vessels Trappe på Torvet og varer cirka halvanden time.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og så skal vi lige kigge på dagens vejrudsigt for det sydfynske, som byder på lidt eller nogen sol, og mellem solstrålerne, der kan der altså også lige dukke enkelte byer op i dag. 18-23 grader og en svag til jævn vind. Så siger uret lidt over 11, og jeg siger velkommen til dagens udgave af Diablo på Job. Halløj med dig, og velkommen til. Her er der god musik nu fra Drew Sycamore. Take it back.

fri, som min farfar blev det. Da han rundede 65, så jeg fejrer Allhelgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg blev stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte tog mig at have et liv og fat, at tiden løber ud.

LOC og Momentet sammen med Uso. Det er Diablo på Job, der spiller alle de gode sange og sætter ekstra skub i din, din arbejdstorsdag her lille fredag. Hvor vi jo stadigvæk har gang i vores lille... den er ikke lille. Det passer ikke, hvad jeg siger. Det er en kæmpe konkurrence sammen med Menu Hæslager, vores sommerkonkurrence, hvor du en gang i ugen kan vinde et gavekort til en lækker sommermenu og sommergrill fra Menu Hæslager. Du skal bare lige smide, hvad du har i hænderne. Og sende en sms til os på 28 103 103 og fortæl os din hemmelige ingrediens til den perfekte grillmarinade. Hvad er det, man kommer i grillmarinaden? Hvad er det, du tryller med, hiver ud af køleskabet og putter i den her sovs, der skal på bøfferne, når de skal på grillen? Og man kan faktisk, det har jeg eksperimenteret en lille smule med, man kan faktisk godt pensle pølser i grillmarinade. Det smager faktisk ganske glimrende. Man skal bare lige, der plejer jeg lige at høvle nogle gode huller, eller hvad kalder man sådan en snit. Man snitter lige nogle sprækker i pølsen hele vejen hen, det er jo det, jeg vil sige. Og så kan det her marinade komme godt og grundigt ind i kødet på den her pølse. Det er heller ikke så tosset endda. Men hvad er din hemmelige ingrediens? 28 2 x 103, så er du med i konkurrencen om ugens gavekort fra Menu Hæslager på en gang sommergrill. Lige nu, der står den på St. Clara. Det er Break Up Glow i Diablo på Job.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
5: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det

Her var der så Jonathan Blacksmith med i Diablo på job, den der hedder House of Fire. Det var også den første sang, de sådan for alvor slog igennem med, med Jonathan Blacksmith, som jo faktisk er fra Thy. Og du lytter med på Diablo, og det er vi rigtig glade for, det kan jeg godt afsløre. Og, og det har jeg faktisk ikke engang fortalt dig. Jeg har faktisk ikke fortalt nogen det. Det er måske også sådan lidt vildt. Jeg lavede lige sådan en lille impulskøb i går. Og hvad tror du, det var, jeg købte? Jeg brugte 500.000 kroner på det. Det passer ikke helt. 494.000 kroner. Hvad får man for 494.000 kroner, når man hedder Torben Hansen? Har jeg købt en ny bil til 494.000 kroner, eller har jeg købt et faldefærdigt hus på Langeland? Det kan du lige tænke over. Hvad tror du? En ny bil til 494.000 eller et faldefærdigt hus på Langeland? Jeg skal nok lige give dig svaret lige om lidt, så kan du høre, hvad man kan bruge 500.000 kroner på. Nu skal vi høre Alphabeat, her får du Boyfriend på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er lige ud af landevejen.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read & Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses, og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

Du har lige færdigheds Illusion her til din torsdag formiddag på Diablo, hvor vi spiller masser af dejlig musik for dig. Og så nævnte jeg lige for et øjeblik siden, at jeg sådan lige i går kom til at lave det lille impulskøb, eller nogen vil nok sige, det er fuldstændig hul i hovedet at kalde det et lille impulskøb, for jeg brugte 494.000 kroner. Og hvad kan jeg have brugt så mange penge på? Tror du, det er på en ny bil, eller på et... et faldefærdigt hus på Langeland. Hvad tænker du om det? Jeg købte i går en ny bil, eller det vil sige, jeg købte den ikke, jeg bestilte den på Teslas hjemmeside. Og så er der nok nogen, der har fulgt med i radioen om min Tesla-snak. Jamen Torben, du har da en næsten ny Tesla. Ja, jeg har en Tesla, der er 3 år gammel, der er gået 120.000 km, som jeg tænker, nu den skal skiftes, hvis man skal have noget for den, mens den stadig er noget værd. Så hvis du mangler en god brugt Tesla Y Performance, som er 3 år gammel, så skal du bare lige råbe højt. Så kan du købe min, den gamle. Så ja, jeg købte en ny bil i går, og den bliver så leveret i september måned. Jeg glæder mig som lille dreng. Der falder julen allerede i september i år. Det bliver skønt. Så rigtig hjertelig velkommen til Diablo på job, og hvis du har gættet det der med bilen, så er du super sej.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen.
20: Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
22: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
23: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

håber, du nyder formiddagen her på Diablo med alle de skønne sange, vi har med til dig. Det her, det var Robbie Williams med Forbidden Road. Og lige om lidt, venner, hvis I lytter med her klokken 12, så er hele banden samlet igen her. Mig og to nyhedsværter i radioen, hvor vi lige skal kigge på noget af det vigtigste til din torsdag her lille fredag den 18. juni. Så tag lidt med. Det er klokken 12 præcis lige efter en god sang for Sabrina Carpenter, der kommer her.

0: Diablo nyhederne.
1: Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter, at regeringen og kommunernes landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Der er simpelthen brug for bedre bygninger, så børnene har lyst til at gå på toilettet. Sådan lyder det fra indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten. En far fra det vestlige Aarhus blev i morges anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Barnets ophold varede i mere end 4 år. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Den 50-årige mand fremstilles i dag for en dommer i et grundlovsforhør. Han sigtes også for at have truet pigen på livet. Danmark står måske over for en massiv ekstraregning fra EU, hvis Cyperns forslag til EU-budget bliver vedtaget. Vores årlige EU-bidrag kan nemlig stige med over 15 milliarder kroner. Det konkluderer Finansministeriet i et opdateret skøn. Forslaget skal diskuteres første gang, når EU-landenes ledere samles til topmøde i Bruxelles i dag og i morgen. Flere lande kritiserer udspillet for at være alt for dyrt.
2: Langeland Kommune skal finde en ny retning for den administrative stab. Stabs- og økonomichef Morten Eivind Tønsberg er fratrådt efter gensidig aftale med kommunen, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge kommunaldirektør Janni Hansen ønsker kommunen en anden ledelsesmæssig profil, men vil ikke uddybe baggrunden over for avisen, da der er tale om en personalesag. Morten Eivind Tønsberg har været chef siden 2021 og har gennem flere år haft forskellige ledende stillinger i kommunen. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan hans opgaver skal fordeles, eller om stillingen skal genbesættes. Hvorfor blev Svendborg kendt som det røde Svendborg? Det kan interesserede blive klogere på den sidste tirsdag i måneden, når guide Allan Mariager inviterer på en byvandring gennem byens nyere historie. Turen tager deltagerne tilbage til 70'erne, hvor kunstnere, kollektivister og aktivister flyttede til Sydfyn og satte et markant præg på byens udvikling. Undervejs fortælles historier om blandt andet teatermiljøer, bogcaféer, koncertsteder og alternative fællesskaber, der har været med til at forme Svendborgs kulturliv. Byvandringen starter kl. 16 ved Vessels Trappe på Torvet og varer cirka 1,5 time.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Torsdagen på Sydfyn byder på lidt eller nogen sol. Der kan også komme en forbigående by til os i dag. Vi får alligevel ret sommerlig temperatur op til 23 grader og en svag til jævn vind. Guten heute, Leute. Velkommen til torsdag middag på Diablo. Det er mig, der er din vært et par timer endnu indtil klokken er 14. Her er der en god sang fra Benjamin Hav, den nye, den hedder Portugal.

0: var det David Guetta sammen med Anne-Marie, den her, der hedder Baby Don't Hurt Me. Du lytter til Diablo på job. Og tak for det. Velkommen til lige efter middag. Her måske sidder du og går for madpakken i dig. Og det gør du nok måske imens, at Patrick Damsted, han render rundt og roder med kabler på Iskov Slot, hvor der jo er Heartland Festival. Han skal sende live derfra i eftermiddag fra kl. 14 fra vores sendebil. Og vi er der både i dag og i morgen og på lørdag. Så jeg håber, du har lyst til at lytte ned i eftermiddag, og så må vi høre, om det er alle anstrengelserne værd, at Patrick han står med hovedet ned i den store bunke med kabler og får det hele sat til, så han er klar fra kl. 14. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med, når vi sender live fra Iskov Slot fra Heartland Festival. Vi hylder jo også masser af artisterne fra Heartland Festival i den her uge, det vender vi tilbage til senere den her torsdag eftermiddag. Nu skal vi høre Tobias Rahim og Den Danske Sommer, og det er en sang sammen med Birte Kær.
1: Jeg ser

kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, sig husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Diablo live.
7: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
6: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
6: Diablo live.

det. Så Medina med klokken 10 her til torsdag, lille fredag på Diablo med masser af skønne sange ud til dig gennem dine højtalere eller hørebøffer, eller hvad du nu hører musikken på. Og nu fortalte jeg jo for en time siden, at jeg har købt en ny bil, eller jeg har bestilt en ny bil, en ny Test Y Performance, spritny. 0 km er den gået, 494.000 kroner. Sådan en, den skal have noget strøm på, kan man sige, for den kører altså på strøm. Og der kan man jo vælge at betale per kilowatt, man lader på sin elbil. Eller man kan vælge at have det, som jeg faktisk har, der hedder Clever One. Det er sådan, hvor man har en aftale, hvor man betaler et fast beløb om måneden, og så kan man tanke alt det strøm på sin elbil, man har lyst til, både derhjemme og ude i byen hos Clever-standerne. Men hvad skal der egentlig til for, at det her det bliver en god forretning for dem, der har de her ladestandere? Det har John G. fra meremobil.dk faktisk en glimrende artikel liggende om. Den dykker vi lige ned i, når det er tid til Tech-torsdag her om et øjeblik i radioen på Diablo. Så tag lidt med. Nu kommer Dasha med Austin til din torsdag.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
2: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert plantselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest.

i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: George Ezra med Anyone For You, og med på linjen her, der har jeg, nu skal jeg lige have skruet op, John G. fra meremobil.dk. Velkommen til dig, John G.
1: Tak skal du have, Torben Hansen.
0: John, i dag, der skal vi i programmet her tale lidt omkring sådan et arrangement, hvor man bare kan tanke strøm, alt det man vil til en fast pris. Det hedder Clever One, er det ikke sådan, det er?
1: Jo, oh, det er rigtigt. Det har jo været elbilsejernes største våde drøm, dengang de fik deres elbil. Det var, at de skulle også have et Clever abonnement til... Hvad var det, det kostede dengang? 799 kroner om måned, og så kunne de tanke alt det strøm, de overhovedet ville, alle Clevers ladestandere. Og det er jo et super godt salgsargument fra Clevers side, for det betyder jo også, at der er gang i forretningen, de får masser af kunder osv., men over tid har det også betydet, at når du kommer frem til en Clever ladestander, så er der jo mange gange, du skal holde i kø, fordi at der holder masser af mennesker, mens der overhovedet Nordlys og Ionity og hvad de hedder, de andre, ikke er et øje, fordi alle holder over ved Clever. Og det er jo altså også samfundsøkonomisk en dårlig idé.
0: Men er det ikke en okay forretning alligevel, tænker jeg, for kunderne?
1: Nej, det er det faktisk ikke, fordi folk de køber et Clever-abonnement i blinde. Om de så har 8 km frem og tilbage på arbejdet hver dag, så er der folk, der køber et Clever-abonnement til 799, der nu er stedet til 999 uden ladeboks om måneden. Mm. Og det er jo en markant stigning, men det betyder faktisk, Torben, at du skal op og køre i nærheden af altså 30-35.000 km om året, hvis det her det skal give mening. Men anyway, der har været en masse tekniske ting på energimarkedet, der har gjort, at Clevers løsning, selv den gamle af den, gradvis bliver dårligere og dårligere og mere og mere udvandet, fordi at det også andre steder bliver billigere. Det bliver simpelthen billigere også at tanke strøm derhjemme, bare ved at sætte stik i stikkontakten, uden at have en eller anden form for aftale. Og det gode råd herfra den her dag, Torben, i vores tech-indslag her, det er, at man skal virkelig regne det her igennem. Det er fuldstændig på linje med at købe et mobilabonnement med fri tale og fri data og fri sms. Rigtig mange mennesker har de der abonnementer. De betaler 400 kroner om måneden for dem, og de bruger dem ikke i nærheden af fuldt ud. Og dermed er det altså bare en dårlig forretning. Så kan man lige så godt lave det her pay-as-you-go, altså betale for det, du oplader. Og så vær lidt opmærksom på, hvornår på døgnet man oplader via en app eller via bilen gør det selv. Det kan det altså også tjenes en frygtelig værds penge på. Og det er i hvert fald billigere, hvis man kører under 30-35-40.000 km om året og laver den her løsning, hvor man lige betaler for sin strøm, når man har brug for den, og ikke binder sig til et fast abonnement. Hvad siger der bare en ting? Altså, de der 849 en af deres løsninger, det er altså 10.188 kroner om året.
0: Og hvor meget bruger du i diesel om året, tænker jeg?
1: Til gengæld er bilen jo betalt, Torben. Til gengæld har jeg ikke nogen abonnementer på den. Jeg skal kun skifte en pære en gang imellem og fylde luft i hjulet. Det skal du lige tænke på.
0: John G., tusind tak for snakken om Clever One, og have en dejlig dag.
1: I lige måde, Torben Hansen.
2: Sydfyns mix er underholdning, nyheder og den bedste musik. Diablo.

0: revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: I Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

Madonna med American Pie, selskab med os på Diablo. Denne her torsdag, det er den 18. juni, det er lille fredag i dag. Og her efter klokken 13, ja, så er det jo, så er det jo blevet eftermiddag, så er det blevet torsdag eftermiddag, og så håber jeg, at Patrick Damsted, han får hul igennem direkte fra, fra Isgård Slot, hvor han jo skal sende fra i eftermiddag klokken 14, og sende fed musikfestivalradio hjem fra fra Heartland Festivalen, der starter i dag. Lyt med efter klokken 14, og han er klar ved mikrofonen fra Isgård Slot. Lige om lidt, så er det tid til en frisk opdatering fra nyhedsredaktionen. Nu skal vi høre Good Luck Baby. It's

0: Diablo nyhederne.
1: 8 mænd er i dag blevet anholdt i en stor sag om svindel for 89 millioner kroner. Svindlen er foregået i forbindelse med drift af bosteder på Sjælland, og i morges rykkede betjente ud til 14 forskellige adresser. Politiet mener, at mændene har brugt pengene på privat forbrug og ejendomme. Derfor er luksusvarer og 2 ejendomme blevet beslaglagt. Senere i dag vil en anklager kræve 2 af mændene varetægtsfængslet. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter, at regeringen og kommunernes landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten. Rederiet Mærsk har stadig 5 skibe liggende stille i den persiske golf. De har nemlig endnu ikke genoptaget sejladsen gennem Hormuzstrædet. Det oplyser selskabet til TV2. USA og Iran har ellers netop underskrevet en aftale. Den slår fast, at skibstrafikken i området skal begynde øjeblikkeligt. Mærsk kalder aftalen for en positiv udvikling, men sikkerheden for besætningen og kundernes gods er fortsat den højeste prioritet. Derfor genoptager Mærsk først sejladsen, og selskabet vurderer, at det er sikkert nok.
2: En kendt profil i den sydfynske ejendomsmæglerbranche gør nu klar til et comeback. Lasse Arn Christensen har stiftet sit eget ejendomsmæglerfirma og planlægger at vende tilbage som selvstændig ved årsskiftet, når en konkurrenceklausul udløber. Han forlod sidste år nybolig i Svendborg og Nyborg efter uenigheder med sine tidligere medejere. Nu leder han efter lokaler i Svendborg Midtby og arbejder samtidig på en ny måde at præsentere boliger på. Målet er at åbne i begyndelsen af næste år. Langeland Kommune skal finde en ny retning for den administrative stab. Stabs- og økonomichef Morten Eivind Tønsberg er fratrådt efter gensidig aftale med kommunen, skriver Fyns Amtsavis. Ifølge kommunaldirektør Janni Hansen ønsker kommunen en anden ledelsesmæssig profil, men vil ikke uddybe baggrunden over for avisen, da der er tale om en personalesag. Morten Eivind Tønsberg har været chef siden 2021 og har gennem flere år haft forskellige ledende stillinger i kommunen. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan hans opgaver skal fordeles, eller om stillingen skal genbesættes.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og så skal vi lige kigge på dagens vejrudsigt for det sydfynske, som byder på lidt eller nogen sol, og mellem solstrålerne, der kan der altså også lige dukke enkelte byer op i dag. 18-23 grader og en svag til jævn vind. Og så er lugen åbnet til torsdag eftermiddag. Den er lidt over et. Jeg hedder Torben Hansen. Rigtig hjertelig velkommen til din eftermiddag her sammen med mig. Jeg skal være med dig til klokken 14. Nu er det blæst, og vi kunne gå hele vejen.

Her var det City Boys med Purple Lights her på Diablo til din torsdag eftermiddag. Jeg kan huske dengang City Boys, de kom frem for mange år siden. Der var det sådan lidt, hvis man hørte City Boys, sover man ikke i den. Men det er faktisk ret fed musik, synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det vil jeg vil godt stå ved, at jeg synes City Boys, det er mega fedt faktisk. Det er i hvert fald blevet, men dengang i starten, der var det ikke særlig hip at høre City Boys. Her fra klokken 14, der er Patrick Damsted jo klar med dig, Maja Diablo, direkte fra Iskov Slot. Så nu skal jeg lige prøve, hvis jeg lige skruer op for den her knap her, så skal jeg lige høre. Patrick, er du der? Har du hul igennem? Hallo? Nå. Det er der ikke endnu. Det håber vi, der kommer ind til klokken. Den er 14, hvor han klapper døren op til dig, mig og Diablo Festivaludgaven direkte fra Heartland Festivalen, når klokken er 14. Og så skal han nok lige få de sidste kabler sat i, så vi er klar klokken 14. Og det er ikke kun i dag, vi sender derfra. Det er også i morgen og på lørdag. Så bare hold den på Diablo. Nu er det Andreas Odbjerg her i radioen hos mig. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
1: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

Der var det Christoffer med Lose You torsdag eftermiddag her på Diablo, hvor vi stille og roligt her i studiet varmer op til, at Patrick Damsted, han står klar klokken 14 direkte fra Heartland Festivalen. Og det gør vi ved også hele ugen at hylde alle de her, eller i hvert fald mange af de artister, der kommer og optræder på, på scenen til Heartland Festivalen. Og der er orkester, der står på scenen i morgen aften den 19. juni kl. 21.00. Det er et orkester, et rockband fra Wales, som har taget turen til Fyn. Og det er naturligvis ingen ringer end Manic Street Preachers, som gennem deres karriere har udgivet 15 studiealbums. Og de er altså på pletten til Heartland Festivalen i morgen aften kl. 21.00. Der er nok mange, der glæder sig rigtig meget til at høre Manic Street Preachers. Og hvis vi ligesom skal varme op til Manic Street Preachers, så har vi også en sang med dem her i radioen på Diablo. Det er nemlig If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, hvor vi hylder Manic Street Preachers i dag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
7: Diablo live.
8: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi er live torsdag, fredag og lørdag.
7: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo live.

Og det er torsdag eftermiddag, og efter klokken 14, ja, der er det jo Patrick Damsted, der står klar, eller sidder klar i vores sendebil med god eftermiddagsradio til dig direkte fra Heartland Festival. Og hvis du skal derud til Heartland Festival, så ved du nok også godt, hvad maden står på i aften, nemlig på festivalbøger. Er der noget nemt og noget hurtigt, som man lige kan konfirmere, mens man står og hører noget fed musik. Og hvis du er en af dem, der ikke skal til Heartland Festivalen, så kan det være, at du alligevel ikke gider at lave det helt store setup med aftensmaden derhjemme. Så kan du tage i Støberiet i Vestergade 45, hvor der fra kl. 18 er fællesspisning med god gedigen dansk hjemmelavet mad i uformelle og hyggelige rammer. Og det er fællesspisning. Alle er velkommen, og det kræver lidt tilmelding, og det kan du gøre på linket via sydfynskalenderen.dk. Det er altså i Støberiet, hvor der serveres mormormad, når der er fælles spisning i aften fra kl. 18. Så tilmeld dig det, hvis du gider stå og lave mad i aften. Nu skal vi høre Uro, det føles godt.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
11: derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
21: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
22: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
23: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

Ed Sheeran på Diablo i Diablo på Job, som er færdig for i dag. Jeg håber, du har nydt de sidste fire timer i mit selskab. Jeg hedder Torben og stikker ud af studiet og sikrer mig lige, inden jeg damper af, at der er hul igennem til Patrick Damsted, der er klar på den anden side kl. 14. Direkte fra Heartland Festivalen for East Coast Slot. Glæd dig til fire timers god festivalradio og få stemningen fra Heartland Festivalen helt ind under huden. Det er fra 14. Og så til klokken 18, og det er også i morgen og på lørdag, vi er med live fra Heartland Festivalen. Jeg er ude med Albert Heath, og den her, der hedder Lille Hus i Jylland på Diablo. Kan du have en rigtig god torsdag.

0: Albert Heath og Dalin sammen med Lille Hus i Jylland, hvor ideen altså er, at hvis man tager sig rand og så bliver gift i en brandert, så er det noget, der også, man kan opnå. Jeg vil sige, lige nu og lige i øjeblikket, der er det måske sjovere at være på Heartland. Vi sender direkte og live fra Heartland om et øjeblik.
1: Diablo Nyhederne.
2: En 50-årig far fra det vestlige Aarhus er torsdag morgen blevet anholdt og sigtet for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon i over 4 år. Ifølge anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi troede han også datteren på livet og udsatte hende for grov vold under opholdet. Manden fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Han nægter sig skyldig i sigtelserne. 8 mænd er i dag blevet anholdt i en stor sag om svindel for 89 millioner kroner. Svindlen er foregået i forbindelse med drift af bosteder på Sjælland. Det oplyser Københavns Politi. Torsdag morgen rykkede betjente ud til 14 forskellige adresser. Politiet mener, at mændene har brugt pengene på privat forbrug og ejendomme. Derfor har politiet nu beslaglagt både luksusvarer og 2 ejendomme. Vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Peter Reis, kalder det en alvorlig sag. Han mener, at offentlige midler tilsyneladende er endt i de forkerte lommer. Senere i dag vil en anklager kræve 2 af mændene varetægtsfængslet. I dag sidder en 52-årig mand anklaget i retten i Aarhus. Han er tiltalt for at have afpresset en kvinde for cirka 1 million kroner. Ifølge anklageskriftet har manden truet med at slå kvinden og hendes datter ihjel. Han skal også have overtaget hendes bolig. Derudover er han tiltalt for at have holdt en anden mand indespærret og udsat ham for grov vold. Den tiltalte nægter sig skyldig i alle anklager. Han hævder, at kvinden frivilligt afgav brugsretten til sit hus. Der forventes dom i sagen den 30. juni.
3: Langeland Kommune skal finde en ny retning for den administrative stab. Stabs- og økonomichef Morten Eivind Tønsberg er fratrådt efter gensidig aftale med kommunen, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge kommunaldirektør Janni Hansen ønsker kommunen en anden ledelsesmæssig profil, men vil ikke uddybe baggrunden over for avisen, da der er tale om en personalesag. Morten Eivind Tønsberg har været chef siden 2021 og har gennem flere år haft forskellige ledende stillinger i kommunen. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan hans opgaver skal fordeles, eller om stillingen skal genbesættes.
1: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: I dag vil der være nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften tørrer der nogen sol, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Det ser bravende godt ud her lokalt, i hvert fald vejrmæssigt, lige her i campingområdet, hvor vi står over for den store menubutik. Vi står ganske tæt på Faaborg Midtfyns ambassade, og vi står og kigger direkte over på Danmarks Radios vejrudsendelser. Jamen, der er vejret bravende fantastisk. Lige nu på Heartland, der er det simpelthen så dejligt vejr, og der skulle ikke komme noget, der minder om nedbør før engang langt hen på natten lørdag. Og så er det faktisk kun om natten, der er nedbør.
1: Diablo live.
4: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
1: Diablo live.

Jonah Blacksmith med Saw You Dancing lige her på Diablo. Vi sender direkte fra Heartland. Det gør vi i dag, det gør vi i morgen, og det gør vi på lørdag. Og vi glæder os til hele oplevelsen sammen med en masse glade mennesker. 25.000 mennesker hver evig eneste dag er forbi. Det er jo helt vildt. Jeg talte lidt tidligere med greve Michael Ahlefeldt Laurvig Bille, og han fortalte lidt mere om sådan hele historien bagved, og det skal vi høre her om et kort øjeblik. Men summa summarum, det er, at der bliver bygget en by på størrelse med Nyborg. Noget af det, man kan gå og glæde sig til, og en af de ting, som man musikalsk kan gå og glæde sig til, det er Katinka.

0: Tømmermænd med Katinka, du hørte den lige her på Diablo. Lidt tidligere i dag, der talte jeg med greven for området, greven for hele denne by, som bliver bygget op og er på størrelse med Nyborg og bliver til en festival. Greve Michael Ahlefeldt Laurvig Bille. Og jeg har begyndt med at spørge ham, hvor ideen kom fra.
1: Hvordan opstod den her idé?
2: Ja, det er jo en lang historie, så skal du næsten have et helt program omkring det her. Men det opstår af, at et tilfældigt møde på en bænk til en koncert, en koncert med nephew, hvor jeg møder Ulrik, super fed gut, og siger, dig med det dejlige sted, vi skal da lave en festival. Og det er egentlig den vej, det kommer til at køre siden, og så har vi simpelthen arbejdet på det, og nu her 10 år efter, så er vi jo på 10 år, jeg vidste, på Heartland Festival. Så det er en meget lang historie, som næsten er umulig at koge ned. Men summa summarum, så har vi jo nu 25.000 mennesker hver dag i 3 dage, og 10.000 mennesker, der bor her. Og det vigtigste for mig, det er at se smilet.
1: Når du kigger ud over det her, altså de her marker kunne jo bruges til alt muligt andet. Er det fornuftigt landbrug?
2: Nej, det er ikke fornuftigt landbrug, men det er det landbrug, der giver mig mest smil.
1: Hvordan oplever du det selv? Altså, fordi det må være et langt tilløb, og det må også være et langt bagefterløb, så at sige.
2: Jeg synes jo, det her er jo verdensklasse, fordi jeg har jo selv været med til at starte det op. Og jeg ejer 20% af festivalen, og Alexander, min hustru og jeg, vi hver dag, flere gange om dagen, går vi rundt og ser opbygningen, og hvordan det bliver hele sat ned igen. Vi kender jo utrolig mange af de mennesker, der har været igennem årene. Så det er jo gensynens glæde og forventningens glæde. Og, ja.
1: Det er jo meget voldsomt det her. Altså, kan I overhovedet bo her privat imens?
2: Jo, det gør vi. I år har vi fyldt hele huset med venner. Og ikke en seng, der ikke er brugt. Og nej, vi sover ikke i 3 dage. Det kan I lade sig gøre. Men det er også lige meget. Det kan vi gøre, når vi bliver gamle.
1: Hvad er dit favoritsted her?
2: Jamen, det er det at gå rundt og se det smil, som jeg er sammen med 5.500 andre mennesker og frivillige og medarbejdere laver nu her i de næste 3 dage. Det er simpelthen det er min største favorit.
1: Og for området, altså den der integration, som I har valgt at have med området, kan man sige, både tæt på og lidt længere væk. Hvor vigtig er den? Hvordan bearbejder man den, også i resten af året?
2: Jamen, den er jo meget, meget, meget, meget vigtig, fordi jeg larmer jo lidt her i 3 dage, og det går lidt ud over vores naboer. Vi prøver, og vi har møder før, vi har møder efter, vi har opsamling. Vi prøver hele tiden at gøre det bedre. Kan vi bære løse en eller anden? Hvis der er en eller anden problemstilling, så prøver vi at løse det. Altså uden naboerne, så er det altså svært. Og jeg ved, jeg larmer, og jeg er også ked af alarm, men til gengæld glæder vi også 25.000 mennesker hver dag i 3 dage.
1: Men så omvendt, den positive del af det, det er jo menu fra Hesselager, og der er jordbær ude fra Horne. I på en eller anden måde inviterer I også ind, ikke?
2: Jo, men det var hele pointen. Altså, hvis vi vil lave en festival, hvor der var musik, der var mad, der var samtaler, der var kunst. Og maden skulle være lokal i den størst mulige grad, det kunne. Det var simpelthen et krav for de folk, der er her. Men det er det stadigvæk.
1: Er det dig, der har bedt om det?
2: Nej, vi er jo en gruppe altså, af ejerne, der går ind og sætter retningen på det her. Men det lå meget klart fra starten.
1: Når du nu kigger tilbage, du har jo en lang historie af forfædre her. Hvordan tror du, de vil synes om, det blev brugt sådan her?
2: Det er fandme et godt spørgsmål. Men min søde søster Susanne skrev til mig forleden dag, Michael, jeg tror, at far han sidder oppe i himlen og klapper. Diablo.

0: Nybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Nybel Lindahl.dk.
1: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
7: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
8: Diablo live. Live.
9: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo live.

Så Benjamin Hav, og du ligner din mor, du hørte den lige her på Diablo. Vi sender direkte, vi sender live, det gør vi fra Heartland, det gør vi både i dag, i morgen og på lørdag. Og som du måske kan høre i baggrunden, så er musikken begyndt at spille. Vi taler med alle mulige flinke, rare mennesker. Jeg har lige talt med en masse frivillige fra Café Aroma, som jo ligger midt i Svendborg, og som har en super fed stemning. Og de går simpelthen og samler skrald. Det interview, det kan du blandt andet høre lidt senere.

0: Carly Rae Jepsen, I really like you. Du er live på Diablo. Vi kommer til dig direkte fra Heartland. Vi er tilbage igen efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: En kendt profil i den sydfynske ejendomsmæglerbranche gør nu klar til et comeback. Lasse Arndt Christensen har stiftet sit eget ejendomsmæglerfirma og planlægger at vende tilbage som selvstændig ved årsskiftet, når en konkurrenceklausul udløber. Han forlod sidste år nybolig i Svendborg og Nyborg efter uenigheder med sine tidligere medejere. Nu leder han efter lokaler i Svendborg Midtby og arbejder samtidig på en ny måde at præsentere boliger på. Målet er at åbne i begyndelsen af næste år. Hvorfor blev Svendborg kendt som det røde Svendborg? Det kan interesseret blive klogere på den sidste tirsdag i måneden, når guide Allan Mariager inviterer på en byvandring gennem byens nyere historie. Turen tager deltagerne tilbage til 70'erne, hvor kunstnere, kollektivister og aktivister flyttede til Sydfyn og satte et markant præg på byens udvikling. Undervejs fortælles historier om blandt andet teatermiljøer, bogcaféer, koncertsteder og alternative fællesskaber, der har været med til at forme Svendborgs kulturliv. Byvandringen starter kl. 16 ved Vessels trappe på torvet og var

0: cirka halvanden time.
1: Retten i Odense har afsagt den første dom efter forårets aktion mod bandemiljøet på Fyn. En 19-årig mand er idømt 9 års fængsel for at have håndteret 6 kilo kokain, 1,5 kilo MDMA og en revolver. Straffen blev sat ned fra 11 år, fordi han tilstod. Men den dømte er utilfreds med strafnedsættelsen og har anket dommen til landsretten. Ifølge Fyns.dk har han forbindelse til den forbudte bande Loyal to Familia. Danmark er klar til at betale mere til EU, men det seneste budgetforslag går for langt. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Ifølge Finansministeriets beregninger vil forslaget øge det danske EU-bidrag med godt 15 milliarder kroner om året. Regeringen ønsker i stedet, at EU prioriterer midlerne anderledes og styrker investeringer i blandt andet sikkerhed, forskning, digital udvikling og europæisk selvstændighed. Østre Landsret har netop afsagt dom i sagen om en 65-årig mand fra Slagelseegnen. Straffen var højst med 2,5 års fængsel til den 65-årige mand, kendt som manden på cyklen. Manden var tiltalt for blufærdighedskrænkelser, voldtægt, stalking, grooming og besiddelse af overgrebsmateriale. De forurettede er 5 mindreårige drenge. Den dømte har flere domme bag sig for krænkelser af børn, og han har igennem flere år spredt stor utryghed i den landsby, han bor i.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag vil der være nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften tørt og nogen sol, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
3: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekur, så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
6: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
8: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
9: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
0: Diablo live.
10: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, SEF Energi, EF Forsikring og under uret God smag og gode oplevelser.
0: Diablo live.

0: Infernal Assault All Coming, lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen ganske som sædvanligt fra 14 til 18. Det, der er en kende mere usædvanligt, det er, at vi sender både i dag og i morgen og på lørdag direkte her fra Heartland. Og lidt tidligere, der mødte jeg Sally. Hun er frivillig.
1: Du er jo frivillig her på Heartland. Hvad går det ud på, og hvorfor er du det?
2: Jamen, jeg er ansat på Café Aroma nede i Svendborg, og vi har været herude 2 gange. Og vi er frivillige og samler skrald.
1: Hvad giver det dig at være frivillig?
2: Jamen, det er jo fedt. Og fedt at kunne være en del af et større fællesskab. Vi er hele dagområdet herude, boområdet.
1: Hvad oplever I så?
2: Jamen, vi har jo nogle medarbejdere med nede fra Café Aroma, og dem har vi med ude at samle skrald, og der er vi jo sammen om at komme ud her på festivalen og prøve at være blandt mange mennesker, og vi oplever en masse ny musik og spændende nyt musik. Ja.
1: Hvad er stemningen, når folk ser jer? Er de glade for at se jer?
2: Ja, det er de. Meget, og de er meget hjælpsomme. Og det er jo ikke en festival, hvor der egentlig er særlig meget skrald. Folk er virkelig gode til at rydde op efter sig selv. Så det er jo ikke, fordi vi har helt vildt meget at lave. Og slet ikke nu, første dag. Men det er hyggeligt.
1: Det der med at være frivillig, det er jo en fed ting. Og frivilligheden kan jo også drive nogle ting, som normalt ikke kan ske. Jeg kan ikke huske, hvor mange frivillige der er her, men det er jo flere tusind.
2: Ja, det, nu kan jeg så heller ikke lige huske, hvor mange vi er, men jeg tror, vi er mange tusind, ja. Nu var vi som sagt med første gang sidste år og skulle lige prøve det, og vi blev helt tændt på det og tog de her gode historier med hjem til caféen for at få flere medarbejdere med. Så jeg synes, det er en god måde, hvor vi også kommer ud af de her almindelige dagligdagsvaner, vi har nede på caféen, og kommer ud og prøver at få nogle nye sociale netværk.
1: Og caféen er også en lille perle jo i Svendborg, som ligger lige der. Hvis du skulle invitere folk derned, hvad skal man komme ned til jer for?
2: Jamen, vi har byens bedste kaffe, og vi rister vores egen kaffe. Vi har det bedste personale, så er vi med i Cita Slow. Altså, hvad mere kan man bede om?
3: Diablo live på Sydfyn.

Vi står direkte i campingområdet her på Heartland. Vi står lige over for en kæmpestor menu. Det er første gang, at man forsøger sig med simpelthen et supermarked. Men nu er, kan man sige, menu er måske lidt mere end et supermarked. Det er første gang, man i hvert fald forsøger sig med den her mulighed på campingområdet. Der er også den store ambassade fra Faaborg Midtfyn Kommune. Danmarks Radio har deres vejrbil her, og der er simpelthen et vy ud over den danske natur. Og lige nu, der er der også begyndt et lille bål. Der er simpelthen en af de her bålvogtere, som der sidder dag og nat med et lille bål, hvor man kan samles omkring her på campingpladsen. Og det er bare fantastisk. Og her står vi så med radiobilen, og vi står og kigger på et program, som er mega fantastisk i dag, sådan relateret til os her på Diablo, så kan man opleve Katanga 1530, Der Knacks 1920, Nick Cave 22. Det er vel i virkeligheden højdepunktet for dagens program på mange måder for mange mennesker. Og så er der Roya. De er på scenen kl. 00.10. Så det er sådan til den sene siden. Der er også en masse af de her mere progressive unge kræfter. Mathias Ranch, Sia Jovina, Will, Kasper Bjørke og Prom Nights er nogle af dem, som kommer til at spille. Lidt tidligere i dag, der var der det, der var fejringen af 10-årsjubilæet, som var sange fra hjertet, som var en ret syret blanding af talks og snak og klip og musik osv. Det var August Højen, Søren Hus, Anders Lund Madsen, Trine Dyrholm, Luna Ersahin, Bye Bye Brenda og... De var ligesom samlet ind, og så skulle de sammen lave det, der ikke måtte være en jubilæumsfest, og det, der ikke måtte være en sådan fejringskoncert på den måde, men mere skulle være en oplevelse. Alt det her, det foregår ubundhørligt hele tiden her på Heartland, hvor stemningen er fantastisk, og vejret er endnu bedre.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: På Giro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Giro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.

0: Shackalove så vægtløs. Du hørte den lige her på Diablo denne torsdag eftermiddag. Og det her, det er præcis den rytme, som passer til stemningen lige nu her på Heartland. Der er stille og roligt, der er fantastisk. Folk, de driver stille og roligt rundt og er på vej hen imod en koncert, på vej væk fra en anden koncert og på vej imellem de forskellige oplevelser. Stemningen, den er helt i top. I dag, der kommer Diablo eftermiddagen direkte fra Heartland.
1: Diablo nyhederne.
2: Retten i Odense har afsagt den første dom efter forårets aktion mod bandemiljøet på Fyn. En 19-årig mand er idømt 9 års fængsel for at have håndteret 6 kilo kokain, 1,5 kilo MDMA og en revolver. Straffen blev sat ned fra 11 år, fordi han tilstod. Men den dømte er utilfreds med strafnedsættelsen og har anket dommen til landsretten. Ifølge Fyns.dk har han forbindelse til den forbudte bande Loyal to Familia. Danmark er klar til at betale mere til EU, men det seneste budgetforslag går for langt. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Ifølge Finansministeriets beregninger vil forslaget øge det danske EU-bidrag med godt 15 milliarder kroner om året. Regeringen ønsker i stedet, at EU prioriterer midlerne anderledes og styrker investeringer i blandt andet sikkerhed, forskning, digital udvikling og europæisk selvstændighed. Østre Landsret har netop afsagt dom i sagen om en 65-årig mand fra Slagelseegnen. Straffen var højst med 2,5 års fængsel til den 65-årige mand, kendt som manden på cyklen. Manden var tiltalt for blufærdighedskrænkelser, voldtægt, stalking, grooming og besiddelse af overgrebsmateriale. De forurettede er 5 mindreårige drenge. Den dømte har flere domme bag sig for krænkelser af børn, og han har igennem flere år spredt stor utryghed i den landsby, han bor i.
3: En 77-årig mand fra Østfyn er sigtet for kørsel uden førerret efter en usædvanlig køretur til Grænsavsmene Havn. Politiet blev tilkaldt, da en bil ankom til havnen uden venstre forhjul, skriver Fyns Amtsavis. Manden erkendte at være føreren og forklarede, at han havde ramt en kantsten på Grænsavsmenevej, men alligevel fortsatte kørslen. Ved politiets kontrol viste det sig, at han ikke havde noget kørekort. Han blev derfor anholdt og sigtet. En førstegangsovertrædelse udløser typisk en bøde på 7.000 kroner.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag vil der være nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften tørt og nogen sol, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
1: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Vi kommer direkte og live fra Heartland, ned fra campingområdet, hvor vi har fået slået radiobilen op direkte over for menu. Og nu skal jeg lige forsøge, det er et stykke vej, som jeg ikke beskæftiger mig med så ganske ofte, men hvis vi skal give en trafikmelding, så er der rigtig, rigtig langsom trafik i den vejside, som kører fra Kværndrup og ud mod Tange. Det er jo simpelthen den, der kommer, du ved, af motorvejen og så direkte på vej ud mod Tange, altså som så drejer af ned mod Egeskov Slot undervejs. Og der er også på den motorvejsafkørsel, som ligger ved Tronerup på den ene side og Kværndrup på den anden side, den er der også meget, meget langsom trafik og en smule kødannelse ved. Den anden vej fra Tange og ind mod Kværndrup, jamen der er faktisk kun en lille stump, så den reelt køkørsel, ellers så går det bare lidt langsommere end normalt, og den køkørsel, den er selvfølgelig der, hvor man kører ned til betalingsparkeringen særligt. Der er også en gratis parkering, den ligger jo lidt tidligere på ruten, lige når man kommer ud af Kværndrup over ved varmeværket, og der har man altså også mulighed for at hoppe af og så måske undgå noget af det værste trafik.
1: Diablo live.
4: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Diablo live.
4: Radio Diablo.
0: Vi kommer til dig, det gør vi direkte, og det gør vi direkte fra Havland.

Dualipa, we're good, du hørte den lige her på Diablo. Hun blev gift for ganske nylig i Palermo i Italien, og man kan roligt sige, at de lokale de gik fuldstændig Palermo, for de synes overhovedet ikke, at det var en særlig god idé, at de skulle holde et eller andet kæmpe bryllup i Italien. Jeff Bezos blev jo også gift i Italien for ikke så dælens længe siden, og der var også en masse ballade iblandt de lokale. Et sted, hvor der ikke er ballade blandt de lokale, det er lige her i Heartland, i hjertet af Faaborg Midtfyn Kommune. Lidt tidligere, der talte jeg med borgmester Anstina Krog, både om det engagement, som de har i Heartland, og selvfølgelig også, hvilken glæde Faaborg Midtfyn Kommune får af Heartland. Det kan du glæde dig til at høre mere om, og også om selve den her Faaborg Midtfynske ambassade, som er lige her i nærheden af radiobilen faktisk, som er sådan en brun tippi, der er døgnåbent, og der er alle mulige forskellige ting, som sker der. En af dem, som optræder på Heartland, det er

0: Købe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Købe Lindahl.dk.
1: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
2: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo

0: Barnebarnet Skip Marley og Katy Perry, du hørte dem lige her på Diablo. Vi kommer til dig, det gør vi direkte og live fra Heartland. Og en af de ting, som er meget markante her på campingområdet, jamen det er simpelthen den store brune tipi. Og den store brune tipi, det er Faaborg Midtfyn Kommunes store mødested. Lidt tidligere i dag, der talte jeg med borgmester for Faaborg Midtfyn Kommune, Anstina Krog, om deres engagement her i Heartland.
1: Det I laver her, den her kæmpe store tipi her, og alt det der foregår rundt omkring, kan du prøve at fortælle, hvad er det, der sker?
2: Ja, altså Faaborg Midtfyn Kommune har en partnerskabsaftale med Heartland Festivalen, hvor vi i den partnerskabsaftale har den aftale her på festivalens campingplads. Der har vi en ambassade, Faaborg Midtfyn Kommunes ambassade, intet mindre. Dengang jeg skulle ind i dag, der sagde jeg til vagterne udenfor, at jeg skulle ind til ambassaden. Nå, er der en ambassade? Men det passer, der er faktisk ikke et mere rammende ord end en ambassade, fordi det vi har her, det er, at vi viser Faaborg Midtfyn Kommune for alle dem, der ikke bor i Faaborg Midtfyn Kommune, og selvfølgelig også for dem, der bor her. Og det betyder, det er, at vi har, de har en praktisk funktion, vores ambassade, den er meget praktisk. Hvis man skal have et plaster på, eller hvis der er en luftmadras, der mangler noget luft, eller hvis man lige skal sidde et øjeblik og lige have vejret, eller lige have lidt at drikke, eller hvad det kan være, så er man velkommen til at komme ind i ambassaden og få hjælp med det praktiske. Men ambassaden er jo meget mere end det, for vi vil jo gerne vise ånden i Faaborg Midtfyn Kommune ved den her ambassade. Så det handler rigtig meget om fællesskaber. Det handler rigtig meget om at vise alt det, man kan, når man er i Faaborg Midtfyn Kommune. Så det den kan.
1: Kan den også et eller andet indad til? Fordi jeg tænker, medarbejderne, jeg husker dem også fra sidste år, er jo bare glade.
2: Ja, det kan helt sikkert. Altså, de arbejder jo på Rådhuset i Ringe. De medarbejdere, der er her, de fleste af dem i hvert fald, dem der er her som ansatte. Og de har jo lidt specielle kontor i forhold til de andre. Hvis jeg mangler noget på Rådhuset, vil jeg sige, så går jeg i hvert fald derover, fordi de har jo alt liggende. Men selvfølgelig betyder det også noget for dem. Jeg ved ikke, om du kan se, men de smiler jo større end stort, ja. Og den ånd og den energi, de ligger i det, det er altså ikke bare noget, man gør som en almindelig ansatte. Det er virkelig ekstraordinært. Vi er meget heldige, vi har ansatte, der har mod på det her, fordi at det er en kæmpe opgave, de løser.
1: Ja, i hvert fald husk fra sidste år også, at selvom man kommer midt om natten, så sidder der nogen.
2: Det gør der nemlig. Vi har jo frivillige, vores ambassadører, og det er ikke svært at få frivillige til ambassaden. Der er virkelig, virkelig mange, der ønsker at gøre en indsats. Det er faktisk min tidligere kollega Christian Nielsen, formand for Venstre, der skal være her i morgen nat, som ambassadør, og så kommunalbestyrelsen er også repræsenteret som ambassadør. Der er nogen hele døgnet rundt, og det er jo fordi festivalen har jo åbent hele døgnet rundt, og for Midtfyn Kommune, vi er klar hele døgnet rundt.
3: Diablo live med på det gode. Live på Sydfyn.

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø Kommune går nu videre med planerne om en ny elfærge mellem Søby og Fynshav. Et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at færgen skal kunne medtage mellem 60 og 67 biler, skriver Fyns Amtsavis. Kun Flemming Bøje fra Dansk Folkeparti undlod at stemme. Han advarede imod at gentage problemerne fra elfærgen Ellen, der har været ramt af batteriproblemer og netop har fået udskiftet batterierne efter bare 7 års drift. Bøje foreslog i stedet at undersøge, om de nuværende færger kan forlænges og gøres grønnere. Det samlede projekt med 3 nye elfærger ventes at koste omkring 1,5 milliarder kroner og er afhængigt af statsstøtte. En 77-årig mand fra Østfyn er sigtet for kørsel uden førerret efter en usædvanlig køretur til Grænsavsmene Havn. Politiet blev tilkaldt, da en bil ankom til havnen uden venstre forhjul, skriver Fyns Amtsavis. Manden erkendte at være føreren og forklarede, at han havde ramt en kantsten på Rensavs Mindevej, men alligevel fortsatte kørslen. Ved politiets kontrol viste det sig, at han ikke havde noget kørekort. Han blev derfor anholdt og sigtet. En førstegangsovertrædelse udløser typisk en bøde på 7.000 kroner.
2: Der er meldinger om, at skibe igen er begyndt at sejle igennem Hormuzstrædet. Det sker efter, at USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet bliver helt åbnet, men han understreger, at det ikke sker fra den ene dag til den anden. Det siger han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret. Det har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads. Højesteret har afgjort, at vikaransatte i nogle tilfælde kan opnå samme rettigheder som fastansatte, hvis deres ansættelse forlænges gennem flere år. Dommen omhandler 3 vikarer ansat gennem flere hos Siemens og Boeing. I den ene sag fik fagforbundet HK medhold, mens arbejdsgiversiden vandt den anden. Højesteret fastslår, at det afgørende er, om ansættelsen reelt var midlertidig, ikke hvor længe vikariatet har varet. En 25-årig mand er ved retten i Glostrup idømt 12 års fængsel for drabsforsøg. Han blev kendt skyldig i at have skudt en 30-årig mand 4 gange på en parkeringsplads ved Grankoglen i Glostrup sidste sommer. Det oplyser Ritzau. Offeret blev ramt i hovedet og på skulderen, men overlevede. Retten vurderer, at drabsforsøget var planlagt, og at den dømte var hyret af en bagmand via den krypterede beskedtjeneste Signal. Dommen er anket til landsretten.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag vil der være nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften tørt og nogen sol, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Halmstad Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birthe Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk. Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved. Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café. Diablo live.
1: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festlige holdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
0: Diablo live. Live. Diablo live. Live.
2: I samarbejde med vores livepartnere. SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo

0: fabrik, man ikke gider komme hjem fra, hvis man arbejder her på Heartland. Enten som frivillig eller af en anden årsag, så er det bare fedt at hænge ud. Og der er så mange spændende mennesker, som man kan møde. For et øjeblik siden, der talte jeg med Stig og Ingrid, som er frivillige fra Odense International Filmfestival og viser kortfilm. Det gør de i en rød campingvogn, som simpelthen indeni er omdannet til biograf. Der kan sidde 12 mennesker, som kan gå ind og se kortfilm. Man vælger selv, hvad man har lyst til at se, og så har man faktisk biografen selv i den periode, som filmen den var. En af dem, som jeg har talt med lidt tidligere i dag, lidt før, at hele festivalen den blev åbnet, det var borgmester Anstina Krog. Hun er jo borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune og har været det et halvt års tid siden 1. januar. Og noget af det, vi talte om, det er det der med, hvad er den glæde, som Heartland giver, ikke bare de gæster, der er, men også resten af kommunen. Det her med 25.000 mennesker hver dag, 3 dage i træk, hvad betyder det for Faaborg Midtfyn Kommune?
1: Det betyder rigtig meget, fordi der er jo selvfølgelig lokale. Man har jo sænket billetprisen for lokale, hvis man ønsker at komme med til Heartland Festivalen. Og det bryder mig rigtig godt om. Men det betyder jo rigtig meget, at der er så mange, der besøger Kværndrup. 25.000 ekstra mennesker i Kværndrup, i 3 dage. Det er rigtig mange ekstra mennesker i Kværndrup. Så vi får lov til at vise. Vi har jo besøg af nogen, hvor vi får lov til at vise vores kommune fra den allerbedste side. Og det betyder meget i forhold til branding. Det vi får ud af det brandingmæssigt, og det som vores medarbejdere formår, og alle ambassadørerne formår at vise via den her ambassade, vi har på Heartland, det kan man ikke købe sig til overhovedet. Altså hverken med reklamer, det ene eller det andet sted. Fordi man kommer, og man får en oplevelse. Man får en total oplevelse af det fællesskab, der er i Faaborg Midtfyn Kommune. Det er det, man får i den ambassade.
0: Har du nogen, jeg ved godt, det kan være svært sådan statistisk lige at sige det, men har du nogen fornemmelse af, at der er nogen, der bliver hængende, der simpelthen vælger at sige, nu skal jeg bo her?
1: Ja, det har jeg. Der er ikke nogen, der har været hen ved mig at sige direkte, nu flytter vi hertil på grund af det. Men jeg kan høre, at folk bliver vildere og vildere med vores kommune, jo mere de oplever, og jo mere information de får, og ikke mindst det engagement, de oplever. Og det er jo det, når de hører det bedste reklame, vi kan få, det er dem, der bor her i forvejen, som er ambassadører i ambassaden, som fortæller, hvorfor har de valgt at bo i Faaborg Midtfyn Kommune. Og det er altså noget, der gør indtryk.
0: Nu så jeg, at du stod og snakkede lidt med Michael Greven, og hvordan er jeres samarbejde, altså hvordan er kommunens og hans side?
1: I forhold til Heartland, der har vi ikke voldsomt meget samarbejde, Michael og jeg. Det kører ligesom, kan man sige. Jeg kan ikke huske, hvor mange år vi har haft ambassaden, men vi har haft det så mange år, det egentlig kører, som det skal. Og i forhold til tallene og hvad vi sådan får ud af det, der har vi et møde på lørdag, hvor hele kommunalbestyrelsen er inviteret, hvor Michael han åbner dørene for, hvordan ser det ud sådan regnskabsmæssigt osv. Og alle de tanker, der er bag festivalen og alt det der ting. Der tager vi sådan den tunge del. Men jeg snakker godt med Michael, fordi at han er en stor aktør på mange andre områder, som betyder meget i forhold til Faaborg Midtfyn Kommune. Så vi har gang i mange andre projekter, hvor Michael er aktør, så derfor så snakker vi tit sammen, ja.
0: Jeg tænker også turismemæssigt over et år, så må Egeskov jo gøre en kæmpe forskel.
1: Ja, 100%. Det er jo den største turistattraktion på hele Fyn, Egeskov, så selvfølgelig, det er en kæmpe stor spiller.
0: Som Faaborg Midtfyns borgmester, nu et halvt år, hvordan føles det her?
1: Jamen, der er mange ting, man er glad for, men at få lov til at byde velkommen på ambassaden på Heartland, og byde velkommen til hjertet af Faaborg Midtfyn, og vise, hvad vi kan til alle dem, der ikke bor her.
2: Det er Diablo live med på det gode. Live på Sydfyn.

I dag der har vi et rimelig pakket program, må man sige, her på Heartland. Der er Katinka lige nu. Der var sådan lidt en folkevandring i forbindelse med, at hendes koncert den begyndte. Der var virkelig folk, som skulle ud af campingområdet og bare op til scenen. Det er en af de scener, der ligger utroligt tæt på campingområdet. Her 15.30 gik hun i gang med at spille. Og det er til stor glæde og stor fornøjelse og stor folkefest, må man sige. Senere i dag, der kommer der formodentlig også folkefest, når Knack spiller. Det omkring 19.30. De spiller. Nick Cave kommer til helt sikkert til at samle folk. Det er der ingen tvivl om. Klokken 22, og så har der Roya 00.10. Lidt dårligt tidspunkt, hvis, eller lidt sent tidspunkt i hvert fald, men helt sikkert også for de særlige udvalgte en koncert, som i den grad kommer til at sætte præg, og som kommer til at blive husket. Vi sender live til dig, det gør vi her på Heartland, vi sender live, og det gør vi både dag, det gør vi i morgen, og det gør vi på lørdag. Vi bringer dig alt det, som du enten ikke kan være med til, eller alt det, som du lige trækker dig lidt fra og skal holde en lille pause fra, og om ikke andet bare for, at du ved, hvad der sker i dit lokalområde.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
3: Diablo live.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er meldinger om, at skibe igen er begyndt at sejle igennem Hormuzstrædet. Det sker efter USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet bliver helt åbnet. Men han understreger, at det ikke sker fra den ene dag til den anden. Det siger han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret. Det har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads. Højesteret har afgjort, at vikaransatte i nogle tilfælde kan opnå samme rettigheder som fastansatte, hvis deres ansættelse forlænges gennem flere år. Dommen omhandler tre vikarer ansat gennem flere hos Siemens og Boeing. I den ene sag fik fagforbundet HK medhold, mens arbejdsgiversiden vandt den anden. Højesteret fastslår, at det afgørende er, om ansættelsen reelt var midlertidig, ikke hvor længe vikariatet har varet. En 25-årig mand er ved retten i Glostrup idømt 12 års fængsel for drabsforsøg. Han blev kendt skyldig i at have skudt en 30-årig mand 4 gange på en parkeringsplads ved Grankoglen i Glostrup sidste sommer. Det oplyser Ritzau. Offeret blev ramt i hovedet og på skulderen, men overlevede. Retten vurderer, at drabsforsøget var planlagt, og at den dømte var hyret af en bagmand via den krypterede beskedtjeneste Signal. Dommen er anket til landsretten.
2: En 77-årig mand fra Østfyn er sigtet for kørsel uden førerret efter en usædvanlig køretur til Grænsavs Menehavn. Politiet blev tilkaldt, da en bil ankom til havnen uden venstre forhjul, skriver Fyns Amtsavis. Manden erkendte at være føreren og forklarede, at han havde ramt en kantsten på Grænsavs Menevej, men alligevel fortsatte kørslen. Ved politiets kontrol viste det sig, at han ikke havde noget kørekort. Han blev derfor anholdt og sigtet. En førstegangsovertrædelse udløser typisk en bøde på 7.000 kroner. Sommerferien skydes i gang med musik, leg og dyrehistorie, når det sydfynske børneband Dyr i Drift giver gratis koncert i Saks Have i Svendborg næste søndag kl. 12. Børn, forældre og bedsteforældre kan opleve sange om savannens dyr og være med til et show fyldt med musik, læring og sjove fortællinger. Bandet fejrede sidste år 20 års jubilæum, og er nu klar til endnu en koncert på hjemmebane, fortæller Jonas Hellersted fra bandet til Diablo.
3: Så det er sådan en børnekoncert i Saks flotte have og på Saks flotte scene, hvor vi håber, at vi kan få samlet en masse børn og forældre til det her arrangement.
2: De første 100 børn får gratis juice, frugt og myslibarer, og der er mulighed for at besøge Kunstmuseets aktuelle udstilling efter koncerten.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag vil der være nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften tørt og nogen sol, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.

direkte og live fra Heartland, hvor vi sender eftermiddagsprogrammet. Det gør vi i dag og i morgen, og vi sender også hele lørdag. Det gør vi også direkte her fra Heartland. Vi gør det på Diablo. Og der er en masse, du kan glæde dig til. Du kan glæde dig til blandt andet, at vi skal snakke med Greven. Det er jo Greven Michael, som jo i den grad er en af de helt store kræfter bag det her. Vi skal tale med borgmesteren fra Faaborg Midtfyn Kommune. Vi skal også tale med Jan, som har den store menu, og han har simpelthen en fantastisk historie om, hvordan der for første gang nogensinde er kommet et lille supermarked, et lidt forkert udtryk, men købmandsbutik, kan man måske sige, som simpelthen står her midt på campingområdet og er central for 12.000 mennesker. 12.000 mennesker, som kan gå og handle på en måde, som man aldrig nogensinde har prøvet før.

0: Louis Capaldi og Someone You Love, du hørte den lige her på Diablo. Vi kommer til dig direkte, det gør vi fra Heartland, hvor vi sender live. Det gør vi fredag og lørdag med, også udover i dag torsdag. Jeg havde lige en god snak med Jan, der er købmanden bag den menu i Hesselager, og den menu, som der er her. Vi skal have den snak en lille smule senere, for hvordan vælger man, når man normalt har tusindvis af varenummer, hvilke 48 varenummer, der kommer med i den købmandsbutik, som der står og er så smuk midt i campingområdet her på Heartland. Det skal vi blandt andet snakke lidt om. Og så skal vi også møde Anders Brandt. Anders Brandt, han er jo vejrvært på Danmarks Radio, og vejret på DR, det bliver i dag sendt direkte her fra Heartland, og ham har vi en snak med lidt senere.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkær Bilcenteret i Svendborg.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
7: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Nå ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
9: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
10: Diablo live. Live.
11: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
10: Diablo live.

0: Kasia og Hideaway, hørte du lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen her på Diablo ganske sædvanen tro. Alle dage mellem klokken 14 og 18, der kan vi to hænge ud. I dag, der hænger vi ud på Heartland, inde i det store campingområde lige over for Meny og den store ambassade fra Faaborg Midtfyn Kommune, der står radiobilen, og der sender vi direkte og live fra. Og oppe på den lille bakke, som der er her ved siden af, der står der en stor blå bil, som er næsten lige så stor som radiobilen. Men kun næsten. Den er fra Danmarks Radio. Og der er det således, at de i øjeblikket laver vejrmeldingerne fra til hele Danmark. Jeg gik op, og så tog jeg en snak med Anders Brandt.
1: I er jo på en lille Fyns-turné, kan man sige. Hvor kommer I hen, og hvad oplever I?
2: Jamen, vi er på, som siger, en lille Fyns-turné. Vi har været ude i Hasmark Strand, rigtig fint sted op på Nordfyn, hvor vi lagde ud med sommervejret lidt tidligt i år, men det var et rigtig godt sted. Og så var vi tirsdag i intet mindre end Kerteminde, hvor vi var nede på Marinaen, og også blev taget godt imod dernede, og Kerteminde viste sig som altid fra sin fineste side. Og så var vi i går, lavet en warm-up her på Heartland Festivalen, og i dag så tager vi den lige uden for det værste festivalområde, sådan vi kan være nogenlunde på sikker afstand, men stadigvæk være inde og mærke festivalstemningen. Og det er så her, vi er nået til i dag.
1: Og hele det her setup, som I kører rundt i her, det virker jo for det første utroligt professionelt. Hvordan laver I vejr altså på farten?
2: Jamen, vi har vores studie hjemme i Aarhus, og det har vi sådan set i en miniatyrudgave ført videre ind i en bil. Så vi har vores computergrafik derinde, og så har vi al teknikken med lys og skærme og sådan noget. Lidt intimistisk, men det fungerer, når man ser det på fjernsyn, så ser det faktisk pænere ud, end det gør, når vi sådan lige ser det her på festivalen. Men det er simpelthen teknikken, vi har forsøgt på hjemmefra at føre videre ud, så vi kan være ude i det danske sommerland.
1: Og når nu I tager rundt, nu står vi her midt på campingområdet for eksempel, og så etablerer I et studie og sender live hjem, hvis du sagde lige om et øjeblik til TV-avisen. Hvad giver det din vejrformidling?
2: Jamen, det er noget helt andet, end at stå hjemme i et studie. Når man kommer ud, både man møder folk, og vi har snakket i dag med, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, som har spurgt til vejret og sagt tak for det gode vejr, så ingen negative ting i dag overhovedet, men det kan vi godt komme ud for. Men ellers er det rigtig, rigtig hyggeligt og rart også at komme ud og både møde dem, vi normalt, altså ikke, vi ser dem jo ikke af gode grunde, men dem møder vi så, når vi er ude i det danske land, og så ligesom også ude og hejse vejrflade rundt omkring. Så det, jeg synes, det har både giver noget og har en stor betydning.
1: Hvad er det for et vejr, du kommer til at love os omkring Heartland?
2: Ja, det er så lidt tricky. Det bliver varmt. Altså i dag er temperaturen op omkring 3-24 grader, og der er drivende skyer til ligesom at skygge for det hele. Og så i løbet af sådan en nat, det bliver en relativt sådan pæn nat for de fleste herude, og så venter der en dag i morgen med noget varmere vejr, altså betydeligt varmere vejr, så der skal man sådan lige både have solcreme og også vandet med sig. Det der hedder UV-indekset, det kommer op på 6,2. Det er faktisk årets højeste UV-indeks, så man kan altså godt blive solskoldet i det her vejr. Så det skal man tage sig jagt for. Og så er der endnu varmere vejr på vej til lørdag, men inden da, så er der et område med regn og torden. Det ser ud som, det skal passere igennem natten til lørdag. Så der er der sikkert mange, især dem, der overnatter herude på festivalpladsen, som kan få sig en våd nat og måske også morgen.
3: Diablo Live.

0: Live fra Heartland. Vi er direkte, og det er vi fra campingområdet her midt i det hele. Vi skal have nogle nyheder, og så er vi tilbage igen, blandt andet med Jonathan og alle mine tanker.
1: Diablo Nyhederne.
2: Ærø Kommune går nu videre med planerne om en ny elfærge mellem Søby og Fynshav. Et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at færgen skal kunne medtage mellem 60 og 67 biler, skriver Fyns Amts Avis. Kun Flemming Bøje fra Dansk Folkeparti undlod at stemme. Han advarede imod at gentage problemerne fra elfærgen Ellen, der har været ramt af batteriproblemer og netop har fået udskiftet batterierne efter bare 7 års drift. Bøje foreslog i stedet at undersøge, om de nuværende færger kan forlænges og gøres grønnere. Det samlede projekt med 3 nye elfærger ventes at koste omkring 1,5 milliarder kroner og er afhængigt af statsstøtte.
3: Der er meldinger om, at skibe igen er begyndt at sejle igennem Hormuzstrædet. Det sker efter USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet bliver helt åbnet. Men han understreger, at det ikke sker fra den ene dag til den anden. Det siger han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret. Det har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads. Højesteret har afgjort, at vikaransatte i nogle tilfælde kan opnå samme rettigheder som fastansatte, hvis deres ansættelse forlænges gennem flere år. Dommen omhandler 3 vikarer ansat gennem Flair hos Siemens og Boeing. I den ene sag fik fagforbundet HK medhold, mens arbejdsgiversiden vandt den anden. Højesteret fastslår, at det afgørende er, om ansættelsen reelt var midlertidig, ikke hvor længe vikariatet har varet. En 25-årig mand er ved retten i Glostrup idømt 12 års fængsel for drabsforsøg. Han blev kendt skyldig i at have skudt en 30-årig mand 4 gange på en parkeringsplads ved Grankoglen i Glostrup sidste sommer. Det oplyser Ritzau. Offeret blev ramt i hovedet og på skulderen, men overlevede. Retten vurderer, at drabsforsøget var planlagt, og at den dømte var hyret af en bagmand via den krypterede beskedtjeneste Signal. Dommen er anket til landsretten.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag vil der være nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften tørt og nogen sol, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
4: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
6: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen

0: sommer på tallerken. I gårhaven hos Sali Simonsgård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simonsgård. Sommeren smager bare bedre her.
1: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskekrigen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
2: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
4: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
5: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
6: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
7: Diablo Live.
8: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
7: Diablo Live.

0: Jonathan og alle mine tanker. Du hørte den lige her på Diablo Live fra Heartland. Og du havde undersøgt, hvornår Jonathan spiller.
1: Det er i morgen på Diorama-scenen, der er mulighed for at møde Jonathan kl. 18. Og han er en ret ny artist, og det er altid sådan, når vi har nye artister på Heartland, vi så det også med Rahim, så er det som om, det er sådan, de skal lidt mere bevise, og det giver nogle gange nogle rigtig gode koncerter.
0: Det er spændende, og du kommer jo simpelthen lige ind i vognen. Du kommer ude fra virkeligheden.
1: Med en helt frisk rapport, og jeg synes, det er sjovt, fordi normalt så plejer jeg at være herude onsdag, vi sætter radiobilen op og sådan noget, og så er der ikke så mange mennesker. Men jeg er kommet samtidig med de første gæster i dag, og jeg vil sige, indtil videre kører det godt. Jeg har hørt lige, da man åbnede porten, der skulle man lige finde benene, men da jeg kom, der var super meget styr på det. Der er selvfølgelig mange mennesker, og det gør altså også, at der er travlt. Rent trafikalt gik det rigtig godt forbi begge rundkørsler. På Bøjdenvejen, ja, det er sådan 50-100 meter, inden man kører af mod Isgård, det sådan begynder at klumpe sammen. Men hjemmeværnet er ude med trafikvagterne, så det kører rigtig fint. Man skal også stå lidt i kø for at få sin billet, men sådan er det jo.
0: Jeg synes faktisk også, da jeg kom lidt tidligere i dag, men hjemmeværnet, de var enormt, altså det kørte bare smooth, altså det var bare sådan tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, tjuk.
1: Altså med frygt for at fornærme en masse af de andre musikarrangementer, der er i området, så er det noget, som der bliver talt om. Det er med, at de frivillige på Heartland måske lige har et ekstra gear, og er i stand til at træffe nogle beslutninger, gør, at nogle gange skal man ikke vente på en overleder, men kan træffe nogle beslutninger, gør, at ting og udfordringen kan løses. Altså jeg synes, i forhold til, hvor mange mennesker har kørt det meget smooth. Og det var altid det der med, hvad kan man forvente? Der var jo nogen, der synes sidste år, det tog lidt lang tid at komme hjem. Jeg er jo gammel festivalmand, og har nogen siddet på Roskilde, eller Midtfyn til gamle dage. Ja. Og det er jo klart, når man er 25.000 mennesker, så vi kan ikke alle sammen komme hjem de første minutter. Det, man har gjort i år, det er, at man har taget en cap på, altså så vi ikke blev lige så mange som sidste år om lørdagen på enkeltpladsbilletter. Og så er man indrettet sådan, så ude på pladsen, der er et sted, hvor man... Det var det problemet sidste år, det med, altså hvor skal man holde? Og så holdt folk op på Bøjdenvejen og ventede på, at nogen kom ind, og så gik det hele i stå. For nu har man lavet sådan nogle opsamlingspladser, så man også sørget for, at der er services ude på pladsen, så man også kan få lidt at drikke og spise og hæve nogle penge og sådan noget.
0: Nu er det jo 10 år, og det er jo alligevel noget af en præstation, må man sige, for en festival. Hvad er sådan historien? Altså, hvordan tænker du, det har udviklet sig gennem tiden?
1: Jamen altså, min subjektive vurdering, og det skal jo sige, vi er her på Diablo, dækket festivalen fra de første gang, fik ideen, altså fra før festivalen var noget. Ja. Jeg skal erkende, vi var på Diablo, altså vi var meget spændte på det, men det var også sådan lidt, altså det er godt nok store armbevægelser, lad os nu se det ske, men det skete. I starten var musikprogrammet meget mere eksperimenterende. Ja. Der var ikke de store navne, der var ikke de der, der virkelig trækker billetter. Der var ideen jo, at det hele skulle basere sig på mad og talks, og så noget musik, man også skulle hygge sig med. Og det er i virkeligheden stadig strategien. Jeg har hørt Grimme udtale, at det er faktisk det der målet, at på sigt der er Heartland et sted, man kommer på grund af stemningen og oplevelserne, og måske musikken så sekundært på et tidspunkt. For lige nu fylder den jo meget. Altså det, man kunne se sidste år lørdag, at der var ikke nogen andre steder end foran Greenfield-scenen til Timberlake.
0: Nej, og du var jo simpelthen efter Chic, hvad hedder det, frontband.
1: Ja, forrige år, ja.
0: Ja, ja, ja. Og på den måde er der jo et eller andet sjov. Jeg tænker, at Nick Cave også kommer til at trække på i aften kl. 22, ikke?
1: Nu gætter jeg bare, men jeg tænker, det at Live Nation, verdens største koncertarrangør, jo også er medejer, må jo give nogle fordele i forhold til, når man skal lægge programmet. Og nu ved jeg slet ikke, hvordan de arbejder, men jeg ved, sådan som det fungerer for eksempel med dansk musikbooking, der hvis man gerne vil lave et godt arrangement, men kan sgu ikke have mange penge, så siger man, hvordan kan vi få det til at stykke sammen. Der har lige været handicapfestival i Svendborg på Eventfabrikken. Det program, de leverer, jeg kan ikke købe for penge, det med Candice Johnny og så videre. Det kan du altså godt en onsdag formiddag.
0: Ah,
1: så jeg tænker det der med, man sidder måske og kigger i huller i kalenderen, og det er også derfor, tror jeg, Heartland melder jo programmet relativt sent ud i forhold til alle andre festivaler. Alle andre festivaler er ude i efterårsferien og siger, nu se, hvad vi har købt nogle billetter til julegaver. Det er nok, fordi man skal have puslespil til at gå op.
0: Og det er jo faktisk også en af de festivaler, hvor det virker som om, at folk køber en billet uanset i en vis grad, ikke?
1: Jo, altså, men det kan være farligt. Avanaco var jo på samme måde i flere år, og man tog lidt publikum for givet af min påstand, og det kan man ikke. Altså, man skal holde sig til, men det der var det fantastiske, vi er her på Heartland, ud over vejret, så ville det være fantastisk. Det er jo det der med, altså, det er jo navne, man ikke kommer til at se. Hvor mange af de arrangementer der er, det er jo navne, hvis man lige gider køre et par timer, kan man godt opleve dem. Mm. Duran spiller ikke andre steder. Nej. Altså, du ved, det med den på, det synes jeg gør det noget helt specielt.
0: Det er helt fantastisk. Hvad glæder du dig til? Altså, hvad er det, som du tænker, jamen det her, det bliver fantastisk? Det skal du opleve.
1: Faktisk så er det Aarhus SEF, altså Sydfyns Elforsyning, de har sådan nogle forskellige workshops, og de har sådan et ildsjælefodspor, de har sådan nogle forskellige ting med god, og det var sidste år ekstremt stemningsfyldt, så det tror jeg, det var sådan en god opvarmning til koncerterne også om aftenen, så det tror jeg er rigtig fedt. Ej, altså, Duran. Jeg er ikke den største Nick Cave-fan, men jeg synes, det er vildt, at han er her.
0: Ja, det er i sig selv vildt, ikke?
1: Ja. Altså, ja.
0: Super fedt, vi snakkes ved.

0: Malte Eber, det der med livet dødt lige her på Heartland, faktisk, hvor vi sender direkte fra campingområdet her på Diablo. Det gør vi hele dagen i dag, det gør vi også i morgen, og det gør vi igen på lørdag. En af de ting, du kan glæde dig til, det er at vinde noget meget, meget lækkert fra menu i Hesselager og menu her i campingområdet. Det kommer vi tilbage til lidt senere.
1: Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Urania med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
7: Diablo Live.

0: til sig selv.
1: Freja Kirk, man kan græde af oceaner, hørte du lige her på Diablo, og det er jo sådan, at man i øjeblikket har mulighed for hver fredag at vinde et stort gavekort, som man kan bruge i menu Hasselager. Og det, som man skal gøre, det er, at man skal skrive til os på 8700303 og fortælle os, hvad det er, man bruger som hemmelig ingrediens i den perfekte grillmarinade. Og vi fangede købmand Jan af alle mennesker og spurgt ham, og du drømmer ikke om, hvad han svarede. Det er i hvert fald ikke noget, der på noget tidspunkt er blevet svaret nogensinde før. Vi vender tilbage til det lidt senere. Allerførst er der nyheder.
2: Diablo nyhederne.
3: Små tredimensionelle kopier af ens egne organer kan blive nøglen til mere præcis og individuelt tilpasset behandling af patienter i det danske sundhedsvæsen. Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har eksperimenteret med såkaldte organoider, som er skabt ud fra patientens egne stamceller, der så er dyrket i en gel på et laboratorium. Organoider efterligner mange af de strukturer og funktioner, som findes i rigtige organer, men i en mindre og forenklet skala. Næste skridt i udviklingen bliver taget i samarbejde mellem den nye sektion for molekylær og cellulær bioteknologi samt lever, mave og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Politiet har droppet krav om at få udleveret råbånd og sms'er fra TV2 i forbindelse med dokumentaren Den Sorte Svane. Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse. Årsagen er angiveligt, at tv-stationen ikke længere betragtes som ikke mistænkt i sagen. Chefredaktør for dokumentar på TV2, Michael Nørgaard, er tilfreds med, at kravet er faldet. Han ved dog ikke, om TV2 nu betragtes som mistænkt, men han understreger, at de ikke mener at have begået noget strafbart under tilblivelsen af dokumentaren. Et år efter åbningen af Danmarks første naturnationalpark i Fussingø, er naturen allerede i synlig forandring. Vandløb er genopstået, og græssende dyr præger landskabet. Naturstyrelsen understreger dog, at de største gevinster for biodiversiteten først ventes om flere år.
4: En 77-årig mand fra Østfyn er sigtet for kørsel uden førerret efter en usædvanlig køretur til Granshavsminde Havn. Politiet blev tilkaldt, da en bil ankom til havnen uden venstre forhjul, skriver Fyns Amtsavis. Manden erkendte at være føreren og forklarede, at han havde ramt en kantsten på Rantzaus Mindevej, men alligevel fortsatte kørslen. Ved politiets kontrol viste det til sig, at han ikke havde noget kørekort. Han blev derfor anholdt og sigtet. En førstegangsovertrædelse udløser typisk en bøde på 7.000 kroner. Ærø Kommune går nu videre med planerne om en ny elfærge mellem Søby og Fynshav. Et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at færgen skal kunne medtage mellem 60 og 67 biler, skriver Fyns Amtsavis. Kun Flemming Bøje fra Dansk Folkeparti undlod at stemme. Han advarede imod at gentage problemerne fra elfærgen Ellen, der har været ramt af batteriproblemer og netop har fået udskiftet batterierne efter bare 7 års drift. Bøje foreslog i stedet at undersøge, om de nuværende færger kan forlænges og gøres grønnere. Det samlede projekt med 3 nye elfærger ventes at koste omkring 1,5 milliarder kroner og er afhængigt af statsstøtte.
2: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag vil der være nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften tørt og nogen sol, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
1: Vi live til dig direkte fra Heartland, og vi kommer til at vende vores store sommerkonkurrence om. Det er jo sådan normalt, så spørger vi dig, hvad den hemmelige ingrediens i din grillmarinade det er. Nu har vi spurgt købmand Jan fra Menu i Hasselager, og han fortæller, hvad svaret er lige om et øjeblik. Og jeg mener seriøst, du kommer ikke til at kunne gætte det, og det er ikke noget, som nogen andre har budt ind i den her store konkurrence på det her tidspunkt.
2: Diablo live.
5: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
2: Diablo

0: har mulighed for at være med i Meny Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Det er hver fredag hele sommeren igennem, når vi finder ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos Meny i Hesselager. Og det vi har spurgt om, det er jo, hvad er din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade? Og i dag der fangede vi altså købmand Jan, som er manden bag Meny i Hesselager, og så spurgte vi ham om præcis det samme. Igennem sommeren her, der har vi jo en konkurrence, hvor man kan vinde et gavekort hver fredag til Meny i Hesselager, hvor man kan gå ud og finde noget virkelig lækker grillmad, eller man kan lave noget sommermad ud af det. Og spørgsmålet er jo, hvad er den hemmelige ingrediens i grillmarinaden? Og der bliver jeg jo nødt til at spørge købmanden selv, kan man sige. Hvad er din hemmelige ingrediens?
1: Jamen altså, min hemmelige ingrediens, skal jeg jo være ærlig at sige, at jeg har ret dygtige folk ude i butikken, som hjælper mig med at lave den her grillmarinade. Og ja, det er lidt definitivt, altså min hemmelige, jeg tror faktisk, det er Patrick, min slagtermester, som er den hemmelige ingrediens, eller i hvert fald den hemmelige, ham der ligesom hjælper mig til det. Og hvis jeg selv skulle lave den hjemme, en sjældent gang imellem, så tænker jeg, at jeg er nok mest bare på en masse ketchup, og vi holder det sådan relativt simpelt, når det kommer til det.
0: Ja. Butikken i Hesselager, det er jo lidt en perle, fordi det er jo den eneste menu, der er på Sydfyn overhovedet.
1: Det er korrekt, og ja, og det er en perle, det er jeg glad for, du siger. Vi er jo super glade for at være ude i Hesselager, ja, det er korrekt, at af en eller anden grund, så er Meny ikke kommet længere tid på i forhold til det.
0: Meny er jo en af de butikker, som folk vil køre efter. Og hvad er det, der gør, tænker du, at man kører efter en Meny?
1: Jamen, det der gør, det er jo, blandt andet, nu nævnte jeg Patrick før, og han er glad for frugt, så det har han også meget fortjent. Vi har nogle dygtige slagter, men vi er faktisk også i højere grad, lige så høj grad, nogle dygtige, dygtige piger inde i vores delikatesser, som hver eneste dag er kreativ. De får frihed til at være kreative, de får mulighed for at lave ting, efter kundens ønsker, efter deres egne, sæsonen, kan man også sige. Ja. Så det er, de er ikke bundet op af en stram manual. De har en masse muligheder til at være kreative, og det er de dygtige til. Så det er i hvert fald en af tingene. En anden ting kunne også være, at vi generelt har et meget bredt vinudvalg, og at vi, synes jeg jo, har nogle dygtige, dygtige medarbejdere, sådan også i hele butikken, som kan hjælpe med, hvad det nu måtte være.
0: Kan du også sætte dit præg på butikken?
1: Det kan jeg. Altså, jeg har jo i bund og grund, selvfølgelig til en vis grænse, men jeg har jo fuld frihed til at arbejde med det, vi gerne vil arbejde med, og det, vi tror på lokalt kan virke. Så det gør vi, og det gør vi i høj grad hver eneste dag.
0: Hvad er det, der gør dig glad for at være chef for en menu?
1: Jamen, det er jo i bund og grund det her med, at den totale fred. Jeg har prøvet mange steder og prøvet mange ting, og enhver måde at gøre tingene på har jo sin styrke. Styrken her er, at jeg kan lytte til, hvad kunderne siger til mig. Jeg kan fornemme, hvad folk gerne vil have, og så kan jeg prøve at løse det efter bedste evne.
0: Nu ved du det. Den store hemmelige ingrediens for Jan, der er købmand hos Meny i Hesselager, det er simpelthen slagter Patrick. Og hvis du vil fortælle os, hvad din hemmelige ingrediens er i en perfekt grillmarinade, så gør det på sms 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Det er i morgen, vi finder den næste vinder.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
4: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
7: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
8: Diablo live. Live.
9: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
8: Diablo live.

0: John Curry sammen med Mabel. I wish direkte fra Heartland, hvor vi er live i dag. Danny, velkommen tilbage i radiobilen.
1: Tak for det. Jeg ved under kig. Ej, var jeg bare hyggeligt. Man kan jo holde festival i alle slags vejr, men sådan et vejr som i dag, der er det altså bare sjovere.
0: Er det sjovere, når det er fedt vejr, jo?
1: Ja, det er det.
0: På en eller anden måde. Hvad er din oplevelse sådan, når du er her, når du går rundt og mærker stemningen?
1: At der bliver snakket meget. Altså ikke kun over på talkscenerne, men generelt så, til mange festivaler, der sidder folk jo sådan, der måske drikker eller lytter lidt til musikken. Her er der jo rigtig mange, der sidder og får sådan nogle gode snakker. Altså lige her, hvor vi kigger, der er jo nogle bænke, hvor folk sidder, og der er øl på bordene, men altså, jeg har set et par derovre, så nu er det siddet og suttet i den i en time. Så det er på ingen måde en drukfest. Jeg ved ikke, om man kan huske nogle af de andre festivaler der, hvor altså, det er jo sådan, folk kommer ud i de der remme, hvor der er sådan nogle hele rammer med øl i.
0: Ja, ja.
1: Og det anderledes her, det har jo ændret sig lidt i Danmark. Jeg tror, det er måske også meget et storbyfænomen, det der med, at der bliver solgt rigtig meget alkoholfri produkter i de store byer. Men det varierer jo fra fest til fest. Her på Heartland, synes jeg, der har været sådan et, altså folk får alkohol, og sådan en om aftenen, der bliver stemningen også høj. Men det er ikke det der, man ser andre steder, hvor der er sådan, altså kampdruk.
0: Nej, og det virker også som om, at det man indtager så er af højere kvalitet, ikke? Altså at for eksempel de der 400 kroners hvide, som der bliver købt ind, som det absolut allerbilligste, sætter jo også en standard for, at det ikke bare er sådan noget, man drikker for at drikke, vel?
1: Altså jeg kan huske første gang, der er sådan nogle rosévogne, der kører rundt, hvor det er ligesom sådan en isvogn, og så er en bare rosé, og folk får det i et glas. Jeg kan huske første gang, første år, jeg tænkte, det går da helt galt, altså et glas på et festival. Men det er jo kun, hvis folk er spritstive. Altså, hvis folk bare vil nyde et glas rosé, kan de jo godt finde ud af at passe på glasset hele aften.
0: Ja, det er ikke engang løgn.
1: Men det synes jeg virkelig, det var tanken, jeg har aldrig set før at sætte vinglas på en festival. Det er fedt.
0: Ja, og risky alle andre steder end lige nøjagtigt her. Og så er der jo en østers- og champagnebar, hvor man også tænker, det er også at sætte baren et bestemt sted, ikke?
1: Altså, jeg har aldrig prøvet at få plads der. Der er altid udsolgt. Ja. Altså, der er altid så meget run på. Det er det mest populære sted på hele festivalen. Det er det dyreste sted, og det mest populære. Det siger jo i virkeligheden ret meget om klientellet, det her med, folk er kommet for at hygge sig og få noget ordentligt.
0: Noget af det, som jeg synes, der er virkelig fedt, det er faktisk det der med, at det er integreret i lokalsamfundet. Nu mødte jeg for eksempel nogle mennesker hernede fra Forregnen, du ved, som sælger jordbær, som er fra deres mark, og det er nogle lokale, og det er en del af det. Altså, og det synes jeg er fantastisk, det der med integrationen.
1: Og det har jo også fra starten fra kommunens side altså været et krav, og også fra grevens side et ønske, det her med, at så vidt det er muligt, skal fødevarene her være herfra. Altså, der er jo ting, vi ikke kan lave hele året her på Sydfyn, men som udgangspunkt er ideen jo, at det skulle helst være her fra området. Og det er jo også, kan man sige, der hvorfor kommunen er med, fordi det er jo en profilering af det dejlige område, vi bor i.
0: Hvad tænker du, at det gør sådan rent pragmatisk og praktisk og banalt, at det er greven, der er medejer det her?
1: Der er vel noget med det der med, hvis ham, der holder festen, også har noget på spil, så er der noget i det. Og man kan sige, forskellen på Heartland og mange andre steder er, altså Roskilde Festivalen for eksempel, har jo i mange, mange, mange år kæmpet med det der mudderhelvede. Og så tænker man, hvorfor gjorde de ikke noget ved det? Fordi det kunne de ikke få lov til, fordi de kunne ikke få lov at dræne marken, for der skulle dyrkes noget på den, når der ikke lige var Roskilde Festivalen. Når man er et sted, hvor en af arrangørerne jo også er ham, der har huset og slottet, så kan man jo tage nogle helt andre beslutninger og sige, altså, vi har også haft mudder her på Heartland, så blev pladsen drænet, nu spiller det bare. Og det synes jeg er sådan et altså, virkelig, virkelig godt eksempel på, at det har en kæmpe betydning, at ham, der har venueen, også er medarrangør.
0: Og jeg synes, der er noget i både selvfølgelig i stemningen, men også i det, du siger nu med, at der er sådan en jagt på, at det skal være ordentligt. Nu nævnte du det med Roskilde her, men den der Woodstock-fornemmelse af, hvor man ruller rundt i mudder og bare har det sådan helt fantastisk frit og hippie-agtigt, er den lidt død?
1: Ja, den har aldrig været der. Jeg er så heldig, jeg har faktisk en veninde fra USA, som var med på Woodstock,
0: okay.
1: The original one,
0: nice.
1: Og fortæller jo, at der er blevet mandet sådan et glansbillede. Det var jo en fest for 20.000 mennesker, der udviklede sig til flere hundrede tusind. Der var ikke mad, folk blev tør for alt. Folk frøs om natten. Altså, den der fantasifortælling om Woodstock, der har sikkert været nogle fede koncerter, hvor folk har spæset ud på deres narkotika. Men det var altså virkelig, virkelig en organisation, der ikke anede, hvad de lavede. Så jeg vil sige, det har vi heldigvis ikke noget af. Ja, det er mad og toiletter og benzin er det helt nok.
0: Ja.
1: Og så synes jeg faktisk, at der er noget af den der gamle flipperstemning. Altså, nu snakker jeg snart om det med folk, der bliver snakket meget.
0: Ja.
1: Folk kommer hinanden ved. Jeg kan ikke huske mange andre festivaler, i hvert fald her i Danmark, hvor man møder fremmede og siger, hej, du ser ud, skal vi gå op og se en anden koncert sammen?
0: Det er også min dæk.
1: Og det har Heartland.
0: Det er fandme fedt.
1: Det synes jeg.
0: Der er noget, der er interessant også, synes jeg. Det var på et tidspunkt, så var jeg nede ved toiletterne, og så er der en dame, som siger, jamen der er jo ikke noget sæbe. Og du ved, og det var sådan ægte, at det kunne hun slet ikke forstå. Altså, er der også en forventning her blandt de mennesker, der deltager, som er lidt højere end normalt?
1: Det er jo klart, hvis man har betalt 12 eller 15.000 for sådan en weekend med billetter og et sted at sove, så forventer man jo også, at tingene er i orden. Jeg synes nu generelt, det kører rigtig fint. Men der er selvfølgelig det der med, som vi også har snakket om tidligere med, at sidste år, hvor der mange, der sagde, at det tog 2 timer at komme fra Hartland, når man tænker, altså hvilken festival har du ellers været til med så mange mennesker, hvor det ikke tog 2 timer. Så der er måske også, som du siger, lidt en tendens til måske ved nogle af de lokale, der ikke... Du ved, at de store festivalgæster tænker, at det er ikke sådan, det plejer at være nede i Hansted, nede i Krøyers Have. Og det er jo en større fest, det her.
0: Meget større fest, det er jo i virkeligheden. Nu skal vi spille Rosa, og det er jo en af de kunstnere, som vi både godt kan lide på radioen, men som også kommer og spiller her på Heartland. Hvorfor spiller vi hende på Diablo?
1: Det gør vi, fordi det er nogle tekster, der vil noget. Jeg synes, det er så dejligt at høre her i 2026, at der faktisk er danske unge artister, som har noget på hjertet, sætter sig selv på spil, og så er det jo dejligt melodisk. Altså, jeg tror... at når Rosa er på, der er lørdag aften, er det 9:15, så tror jeg, altså, det er der hele Heartland er. Det er mit bedste bud.

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø Kommune går nu videre med planerne om en ny elfærge mellem Søby og Fynshav. Et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at færgen skal kunne medtage mellem 60 og 67 biler, skriver Fyns Amts Avis. Kun Flemming Bøje fra Dansk Folkeparti undlod at stemme. Han advarede imod at gentage problemerne fra elfærgen Ellen, der har været ramt af batteriproblemer og netop har fået udskiftet batterierne efter bare 7 års drift. Bøje foreslog i stedet at undersøge, om de nuværende færger kan forlænges og gøres grønnere. Det samlede projekt med 3 nye elfærger ventes at koste omkring 1,5 milliarder kroner og er afhængigt af statsstøtte. Sommerferien skydes i gang med musik, leg og dyrehistorie, når det sydfynske børneband Dyr i Drift giver gratis koncert i Saks Have i Svendborg næste søndag kl. 12. Børn, forældre og bedsteforældre kan opleve sange om savannens dyr og være med til et show fyldt med musik, læring og sjove fortællinger. Bandet fejrede sidste år 20 års jubilæum og er nu klar til endnu en koncert på hjemmebane, fortæller Jonas Hellersted fra bandet til Diablo.
2: Så det er sådan en børnekoncert i Saks flotte have og på Saks flotte scene, hvor vi håber, at vi kan få samlet en masse børn og forældre til det her arrangement.
1: De første 100 børn får gratis juice, frugt og myslibarer, og der er mulighed for at besøge Kunstmuseets aktuelle udstilling efter koncerten.
3: Torsdag er der suppleringsvalg i den britiske valgkreds Makerfield, og det kan få store konsekvenser for premierminister Keir Starmer. Valget kan nemlig sende borgmesteren i Greater Manchester, Andy Burnham, ind i det britiske parlament. Det skriver nyhedsbureauet AFP. En plads i parlamentet er et krav, hvis Burnham skal udfordre Starmer som formand for partiet Labour. Ifølge professor i statskundskab John Curtis er valget helt afgørende. Han vurderer, at Burnhams vej til premierministerposten ser relativt sikker ud, hvis han vinder. Keir Starmer er i forvejen under stort pres internt i partiet efter dårlige lokalvalg i maj. Små tredimensionelle kopier af ens egne organer kan blive nøglen til mere præcis og individuelt tilpasset behandling af patienter i det danske sundhedsvæsen. Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har eksperimenteret med såkaldte organoider, som er skabt ud fra patientens egne stamceller, der så er dyrket i en gel på et laboratorium. Organoider efterligner mange af de strukturer og funktioner, som findes i rigtige organer, men i en mindre og forenklet skala. Næste skridt i udviklingen bliver taget i samarbejde mellem den nye sektion for molekylær og cellulær bioteknologi samt lever, mave og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Et år efter åbningen af Danmarks første naturnationalpark i Fussingø er naturen allerede i synlig forandring. Vandløb er genopstået og græssende dyr præger landskabet. Naturstyrelsen understreger dog, at de største gevinster for biodiversiteten først ventes om flere år.
0: Diablo.
4: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag vil der være nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften tørrer der nogen sol, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
5: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
7: Her arbejder Jens Ravnholt.
8: Mip.
7: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
9: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
10: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
11: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
12: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk.

0: er lige ud af landevejen.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Diablo live.
3: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
2: Diablo live.
4: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
2: Diablo live. Diablo live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, Fynske Bank, SEF Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
2: Diablo live.

0: Senere på sommeren til Olympen Live, der kommer vi til at opleve Mumle, men i første omgang, der er det altså Heartland, som det handler om. Og Jan, som har menu i Hæslager, han har ikke bare menu i Hæslager i de her dage, han har også en menu, som ligger her i campingområdet, lige midt i Heartland. Vi står her ved siden af, hvad der vel bedst kan beskrives som et meget stort telt, og et virkelig tjekket telt. Hvad er det, I har lavet?
1: Jamen, hvad er det, vi har lavet? Vi har lavet et lille bitte supermarked herude på Heartland Festival, som skal servicere de her, tror jeg, 12.000 campinggæster, som skal være herude fra i dag, torsdag her, og så jo til søndag middag en gang, når de vågner op. Og vi servicerer dem jo med hvad den hedder, med en masse snack, en masse sund snack, både sund snack og også tips og også slik og så videre. Men også taler lidt ind i noget tapas og noget skyr og noget forskelligt. Så vi har åbnet et lille menu-supermarked med, jeg tror, vi har 85 varenummer derinde.
0: Og det er jo noget under, hvad I plejer selvfølgelig, men de er vel udvalgt med særlig det her forsigtet?
1: Det er de, og der er ingen tvivl om, det er noget, vi har brugt lang tid på. Både, hvad skal vi sige, os eller mig fra Menu Hæslager, men også fra Menus ledelse og fra Heartland, som har nogle ønsker til, hvad de manglede, kan man sige. Og vi har nogle ønsker til at vise, hvad vi gerne, lidt hvad vi står for, kan man sige. Og så på den måde er det meget noget udvalgt til at tale ind i det, som der er en masse mennesker, der har efterspurgt de sidste par år på Heartland i form af at spørgeundersøgelser og sådan ting, så kom de med en masse ønsker. Ja.
0: Og nu er hverken Menu eller Heartland jo et sted, der normalt går på kompromis med kvaliteten. Har I godt kunne finde hinanden?
1: Det har vi. Det har vi. Det har, altså, der er ingen tvivl om, at som du selv siger, vi går ikke på kompromis med det, vi gerne vil, og Heartland har også deres måde at gøre det på. Heldigvis så var vi ikke så langt fra hinanden, når alt kom til alt. Men altså, var der nogle steder, hvor vi sådan skulle tale om tingene to gange?
0: Skulle lige vendes. Hvad siger folk til det? Fordi campinggæsterne, de er jo kommet. Der er mange mennesker, og er de glade?
1: Det er de. Og vi har oplevet her de sidste par uger, efter det ligesom gik op for nogle af dem, der havde booket, og også nogle af de faste campinggæster, at vi var her. Der har vi oplevet en ret stor sådan efterspørgsel. De har spurgt, skrevet mails, ringet, er det jer, der skal stå for det? Ja, det er det, og så videre. Og hvad er det så, I kommer med? Og sådan lidt ønsker. Og lige nu arbejder vi faktisk på, om vi kan opfylde et ønske og udvide sig til mange med et enkelt varenummer til morgen. Det tør jeg ikke lov, men det arbejder vi på.
0: Det er fantastisk. Og hvad får du ud af at være her?
1: Jamen altså, vi får jo for det første vise os selv frem. Det er jo noget i det. Vi får selvfølgelig også vores pulje af det omsætning, det nu er. Så der er jo en forretning i det også. Det er jo klart. Det er
0: der. Når I har det lidt sjovt også?
1: Det gør vi. Det skal vi nok komme til. Hvad den hedder. Det skal vi nok komme til. Det altså, man kan sige, det er jo, vi er jo virkelig på gyngende grund. Heartland har ikke prøvet det før, vi har ikke prøvet det før, men nu har ikke prøvet det før. Jeg har tit mødt det her med, det er jo dig, der er købmand, så det ved du jo bedst. Men det er jo fedt, når man har arbejdet mange år med det samme, så er det jo fedt at prøve noget, man ikke har prøvet før.
2: Diablo Live. Live på Sydfyn.

0: Rob Seebach og Ankerstjerne med 1000 år, for du fik den lige her på Diablo fra Heartland, hvor vi sender live. Danny, velkommen tilbage i radiobilen.
1: Tak. Jeg tænker, at der er fuld fart på festen her på Heartland i dag. Skal vi ikke lige se fremad mod i morgen?
0: Jo, det er en god idé.
1: Jeg har faktisk
0: overhovedet ikke fået kigget på i morgen.
1: Ja, der er et fedt program, og jeg tænker, jeg vil gerne guide dig igennem med sådan en musikalsk.
0: Med glæde.
1: And I say, hey, hey, hey. Hvem er det?
0: Ja, det er vel Four Non Blondes.
1: De havde faktisk andre hits. De havde i hvert fald to andre hits, kan jeg huske.
0: Havde de det?
1: Ja,
0: jeg kan ikke engang
1: men
0: huske
1: der er jo ikke nogen, der kan huske dem.
0: Nej, jeg skulle sige, at det kan de få en engang selv. Det
1: gør de. Det må vi da håbe, for det er i morgen, de spiller Four Non Blondes. Det er jo på den store scene på Greenfield kl. 16.45. Mm-hmm. You stole the sun from my heart.
0: Det ved jeg ikke.
1: Manic Street Preachers.
0: Der er jeg ikke så stærk, det vil jeg sige.
1: Jeg havde fornøjelsen at høre dem lige, da de udsendte det der album med If You Tolerate This.
0: Det kan jeg huske, ja.
1: Noget af det, der er fascinerende, er, at jeg aldrig har oplevet det før. De har sådan en måde at spille nummeret på, så det lyder fuldstændig ligesom albumet, og alligevel er der noget ekstra. Det er meget svært at forklare, man skal opleve dem i morgen. Det er virkelig, virkelig godt liveband.
0: Sjovt.
1: Og de spiller over på Highland-scenen kl. 21 i morgen. Manic Street Preachers, det er et kæmpe, kæmpe navn. Vi kan jo ikke nå alle navne, men jeg ved, der er nogle forskellige ting, vi begge to glæder os til. Pil er en af dem.
0: Ja, jeg elsker Pil.
1: Jeg har en lille sjov historie. Sidste år, da hun spillede til en anden fest her i området, der inden bands nok på, der har de jo sådan et hæprop.
0: Ja.
1: Christoffer er ret frækt, kan jeg afsløre.
0: Ja.
1: Du gætter aldrig, hvad Pil sagde. Det er den der børnesang, hoved, skulder, tår og knæ.
0: Nej,
1: det er to. Og den synger bandet bare 10-15 gange i runderinger, og hurtigere, hurtigere, hurtigere, og så er de klar til at gå på. Det tænker de også gør i morgen, så det skal man tænke på, når man står foran Greenfield og nyder Pil fra 14.30. Der er altså gået en børnesang forude.
0: Lige for 4 minutter siden, der stod hun og sang børnesang. Det er da glimrende og ganske, ganske sjovt.
1: Skal vi ikke lige have Miranda July med, for det synes jo. Jeg er noget, det er altså en af de talks, som rigtig, rigtig mange har talt om. Det er i morgen aften, lige efter aftensmad 18.05 over på Podium, og det er jo blandt andet for hendes bog i 2024, der, altså på alle fire, der jo altså har taget den lyriske verden med storm. Jeg tror, det bliver super velbesøgt.
0: Og det er jo en af de ting, som man kan sige, selvfølgelig her i radioen snakker vi ikke nødvendigvis så meget om de her talks her, men de talks, de trækker jo helt vildt.
1: Ja, altså det er sjovt med talksen her, jeg synes, når jeg taler folk, det er meget forskelligt. Altså, mens så mange, der skal med Miranda July, så er jeg overrasket, der er ikke ret mange, der har sagt, vi skal se Paprika Steen og Lars Brygmann. Det tror jeg bliver en fantastisk talk. Det er i morgen eftermiddag 13.40,
0: ja.
1: At de kommer til at tale om venskab, humor og kærlighed, og hvordan man gør det på film. Og de har jo begge to, kan man sige, god vægt bag. Nå, det som vi skal holde fest til i morgen, Patrick.
0: Ja, der er jo ligesom kun én.
1: Rio.
0: Drain, drain.
1: Say a prayer for me now. Notorious, ordinary world. Come on, done.
0: Vores gode keynote-mand, vores gode sælger, Sten Hove, han har jo haft en Duran Duran joke, han har gået og fyret af hele ugen. Jeg ved ikke, om han også har fyret den af til dig.
1: Tør jeg høre den? Altså, det er jo en af de ting, du kan ikke undo it. Når du først har fortalt den, så er det irreversibelt.
0: Jeg kan jo så heldigvis sige, at det ikke er mig, der har fundet på den, og det er ikke mig, der bringer den. Jeg bringer den videre, men det er ikke mig, der har bragt den til torvs oprindeligt. Vidste du godt, at Duran Duran oprindeligt skulle have spillet i Jylland, men nu spiller de her i stedet for?
1: Nej.
0: Det er jo fordi, de kunne ikke få lov til at spille Hungry Like the Wolf.
1: Så er der fyraften og fadel.
0: Ja, det er der vist.
1: Skal vi satse på, om mig, der kan klare hjemme på radioen?
0: Jeg håber det. Lad os se, om ikke vi rammer.
1: Må ikke sige, i morgen tidlig? Bare kort, i morgen tidlig.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
1: DJ Hancore, sammen med Svendstrup og Vennelbo, Nadia Mann, premiere på helt ny single, det er i morgen tidlig.
0: Ej, hvor fedt. Det er i ny dag fra 6 til 10 her på Tjern.

0: Pippi Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: Torsdag er der suppleringsvalg i den britiske valgkreds Makerfield, og det kan få store konsekvenser for premierminister Keir Starmer. Valget kan nemlig sende borgmesteren i Greater Manchester, Andy Burnham, ind i det britiske parlament. Det skriver nyhedsbyrået AFP. En plads i parlamentet er et krav, hvis Burnham skal udfordre Starmer som formand for partiet Labour. Ifølge professor i statskundskab John Curtis er valget helt afgørende. Han vurderer, at Burnhams vej til premierministerposten ser relativt sikker ud, hvis han vinder. Keir Starmer er i forvejen under stort pres internt i partiet efter dårlige lokalvalg i maj. Små tredimensionelle kopier af ens egne organer kan blive nøglen til mere præcis og individuelt tilpasset behandling af patienter i det danske sundhedsvæsen. Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har eksperimenteret med såkaldte organoider, som er skabt ud fra patientens egne stamceller, der så er dyrket i en gel på et laboratorium. Organoider efterligner mange af de strukturer og funktioner, som findes i rigtige organer, men i en mindre og forenklet skala. Næste skridt i udviklingen bliver taget i samarbejde mellem den nye sektion for molekylær og cellulær bioteknologi samt lever-, mave- og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Et år efter åbningen af Danmarks første naturnationalpark i Fussingø, er naturen allerede i synlig forandring. Vandløb er genopstået, og græssende dyr præger landskabet. Naturstyrelsen understreger dog, at de største gevinster for biodiversiteten først ventes om flere år.
2: En 77-årig mand fra Østfyn er sigtet for kørsel uden førerret efter en usædvanlig køretur til Grænsavsminde Havn. Politiet blev tilkaldt, da en bil ankom til havnen uden venstre forhjul, skriver Fyns Amtsavis. Manden erkendte at være føreren og forklarede, at han havde ramt en kantsten på Rensovs Mindevej, men alligevel fortsatte kørslen. Ved politiets kontrol viste det sig, at han ikke havde noget kørekort. Han blev derfor anholdt og sigtet. En førstegangsovertrædelse udløser typisk en bøde på 7.000 kroner.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag vil der være nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften tørrer der nogen sol, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
4: Så blev det torsdag aften. Jeg kan næsten fornemme, at weekenden nærmer sig. Nu er det min tur til at stå her bag mikrofonen i studiet hos Radio Diablo, og jeg elsker det. Mit navn er Maja Bedelberg, og udover selvfølgelig, at vi skal hygge os med dejlig musik, så vil jeg da også fortælle lidt om, hvad der rører på sig derude. Og som altid er der good vibes til dig fra mig.

0: Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det Kasper Ravnholt, som så fint fik præsenteret sig selv med hans nye Lær os lave magi. Og nu skal vi altså tale om noget andet, nemlig noget spiseligt. Fordi lige nu kan du være med i Menu Hesselager og Radio Diablos store sommerkonkurrence, hvor vi hver fredag hele sommeren finder en heldig vinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos Menu i Hesselager. Det eneste, du skal gøre, det er at fortælle os, hvad er din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade? Altså, jeg kommer bare til med det samme at tænke på filmen De Grønne Slagter, hvor Svend Sved har sin hemmelige ingrediens. Det er en grinagtig film, hvis du ikke har set den. I hvert fald en af mine yndlings. Nå, tilbage. Det, du skulle gøre, det er at fortælle os din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade. Måske er det honning, det er lime, måske er hvidløg, sinup, eller måske har du et trick, vi andre slet ikke har tænkt på. Send dit svar på en sms til 28 103 103, og så er du med i konkurrencen. Og jeg krydser selvfølgelig fingrene for dig. Nu skal vi videre med musikken. Her får du et ægte 90'er hit fra Janet Jackson.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
2: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år Sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
7: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jamen, det er jo torsdag aften, og så betyder det jo faktisk, at det var i går morges, at der var en heldig vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg, og også 2 drinksbilletter til under uret. Så igen til den, der vandt i går morges. Stort tillykke til vinderen. Og var det ikke dig i den omgang, så bare rolig. Der er jo en ny chance igen i næste uge. Det eneste, du skal gøre, det er, at eventuelt gør det til en vane at holde radioen tændt og lytte til en ny dag. Her på Radio Diablo om morgenen, så har du chancen hver eneste uge. I den her uge, så er der premiere, eller faktisk det i dag, på Vores Løfte, som er et dansk kærlighedsdrama. Og hvis du er til drama, så lyt med lige om lidt, hvor min kollega guider dig igennem filmens handling med lyd i baggrunden. Så får du en fornemmelse af, hvad det er, der er i vente. Den er premiere i dag, og jeg kan afsløre, at jeg 100% kommer til at se den på snarest muligt, fordi min mor, hun elsker drama, film altså, så hun skal da forkæles lidt, det synes jeg. Nu skal vi videre med den dejlige musik. Det er Ellie Goulding, vi skal høre her On My Mind.

0: i radioen.
1: Det var min mor, der lærte mig at svømme. Den der følelse af at svæve i vandet. Lige fyldt 14 kom på landsholdet.
2: 14? Og så kom Michael.
1: Ja, så kom Michael.
3: Velkommen til.
4: Skål!
5: Min elskede.
1: Tillykke.
6: Vores løfte er et kærlighedsdrama om en mediestorm set indefra. Da TV-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind og sandheden udfordres?
7: Det er jo fiktion. Det er jo noget, hun har digtet.
1: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. I den her slags sager, så er du skyldig indtil andet er bevist.
2: Det er sindssygt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Det er normalt, at unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
8: Og hvor gammel var du der?
6: Se Lars Ranthe, Danica Kjølic, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
9: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
10: Jeg elsker dig, det har jeg gjort fra allerførste dag.
11: Jeg skal møde dig, mand.
1: Hvor gammel var jeg første gang, vi tog kysset hinanden?
11: Jeg kan ikke huske det.
1: Jeg kan godt huske det.
6: Diablo. Friday.

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø Kommune går nu videre med planerne om en ny elfærge mellem Søby og Fynshav. Et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at færgen skal kunne medtage mellem 60 og 67 biler, skriver Fyns Amts Avis. Kun Flemming Bøje fra Dansk Folkeparti undlod at stemme. Han advarede imod at gentage problemerne fra elfærgen Ellen, der har været ramt af batteriproblemer og netop har fået udskiftet batterierne efter bare 7 års drift. Bøje foreslog i stedet at undersøge, om de nuværende færger kan forlænges og gøres grønnere. Det samlede projekt med 3 nye elfærger ventes at koste omkring 1,5 milliarder kroner og er afhængigt af statsstøtte. Sommerferien skydes i gang med musik, leg og dyrehistorie, når det sydfynske børneband Dyr i Drift giver gratis koncert i Saks Have i Svendborg næste søndag kl. 12. Børn, forældre og bedsteforældre kan opleve sange om savannens dyr og være med til et show fyldt med musik, læring og sjove fortællinger. Bandet fejrede sidste år 20 års jubilæum og er nu klar til endnu en koncert på hjemmebane, fortæller Jonas Hellersted fra bandet til Diablo.
2: Så det er sådan en børnekoncert i Saks flotte have og på Saks flotte scene, hvor vi håber, at vi kan få samlet en masse børn og forældre til det her arrangement.
1: De første 100 børn får gratis juice, frugt og myslibarer, og der er mulighed for at besøge Kunstmuseets aktuelle udstilling efter koncerten.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: I dag vil der være nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften tørt og nogen sol, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
3: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
7: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo,

0: en lille pose støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
1: Diablo Live.
2: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
1: Diablo Live.
3: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring. Under Uret. Fynske Bank. Og SEF Energi. Sammen med vi Sydfyn.
1: Diablo Live.

0: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken. Nu skal vi lige have en lille historietime. Ah, bare rolig. Ikke en hel time. Vi klarer det på under 2 minutter. Prøv at tage tid. I dag er det nemlig endnu en mærkedag, en af slagsen. Det er FN's internationale dag mod, eller for modsvar mod hadstale. Hvad betyder det så egentlig? Jo, altså hadstale er, når mennesker taler rigtig grimt eller nedgør andre mennesker på grund af for eksempel deres baggrund, religion, hudfarve, eller hvem de nu måtte være. Så den her dag handler derfor om det stik modsatte. Den handler om at sprede respekt, forståelse og venlighed i stedet for vrede og had. Det er jo en selv, der vælger. Og det er måske ekstra vigtigt i en tid, hvor rigtig mange af os bruger sociale medier. For ord kan faktisk gøre mere, end vi tror. De kan både gøre ondt og selvfølgelig gøre godt. Igen, det er dig selv, der vælger. Så dagens budskab er egentlig ret enkelt. Tænk over, hvordan du taler til og om andre mennesker. Et venligt ord koster ingenting, men kan betyde rigtig meget. Hold da op, hvor bliver vi kloge af at lytte til Radio Diablo. Nu skal vi videre med den dejlige musik, og måske også nyde, at weekenden så småt er begyndt at banke på døren. Så her får du Post Malone i selskab med The Weeknd og One Right Now.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og det er godt, du stadig er her, fordi vi mangler faktisk endnu en af de her mærkedage, hvor vi bliver lidt, kan man sige, klogere sammen. Fordi udover at det i dag er international dag for modsvar på hadtale, altså en dag, hvor vi husker at tale ordentligt til og om hinanden, så er det også international dag for bæredygtig gastronomi. Og hvad betyder det så? Ja, altså det handler jo egentlig bare om, at mad ikke kun er noget, vi spiser. Mad har også en historie. Hvor kommer råvarerne fra? Er de i sæson? Er de dyrket tæt på os? Og smider vi for meget ud? Bæredygtig gastronomi handler om at tænke lidt mere over maden på tallerkenen. Altså uden at det behøver at blive surt eller besværligt. Det kan være at bruge rester, købe lokale grøntsager, vælge sæsonens råvarer, eller bare lave mad med lidt mere omtanke. Igen kan jeg kun sige, hold da op, hvor bliver vi dog bare kloge sammen her på Radio Diablo. Nu skal vi videre med musikken, så lad os nyde sammen. Drew Sycamore med. Hvem er det med? Change the World, selvfølgelig.

0: Center. Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedste prisen.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: EU-formandskabets foreslåede stigning i EU-budgettet er ganske enkelt for høj. Det siger statsminister Mette Frederiksen om stigningen, som formandskabet har foreslået. Der er ikke den nødvendige interne europæiske reformvilje i forhold til at få moderniseret budgettet til at tage højde for den nye situation, vi er i, siger statsministeren. Budgetforslaget vil medføre en stigning i det danske bidrag til EU på knap 16 milliarder kroner årligt, viser beregninger. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen. Dansk ishockey har skrevet historie. Målmand Emma Sofie Nordstrøm er som den første danske kvindelige landsholdsspiller nogensinde blevet draftet, altså udtaget, til den nordamerikanske kvindeliga PWHL. Danmarks Ishockey Union kalder det en historisk dag for dansk kvindeishockey. Emma Sofie Nordstrøm har spillet 4 VM-slutrunder for Danmark og ventes at være med ved VM på hjemmebane til november.
2: En 77-årig mand fra Østfyn er sigtet for kørsel uden førerret efter en usædvanlig køretur til Granshavsminde Havn. Politiet blev tilkaldt, da en bil ankom til havnen uden venstre forhjul, skriver Fyns Amtsavis. Manden erkendte at være føreren og forklarede, at han havde ramt en kantsten på Granshavsmindevej, men alligevel fortsatte kørselen. Ved politiets kontrol viste det sig, at han ikke havde noget kørekort. Han blev derfor anholdt og sigtet. En førstegangsovertrædelse udløser typisk en bøde på 7.000 kroner.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnby mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne, og du lytter til hele Sydfyns Radio Diablo. Mit navn er Maj-Brit Elberg, og jeg har en lille times tid endnu i dit selskab, og det nyder jeg. Og tak fordi du stadig lytter med, så kan vi hygge os sammen den her torsdag aften, og som altid er der selvfølgelig good vibes til dig fra mig.

0: Vi elsker Sydfyn.
1: Dette er Diablo til hele Sydfyn. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det Rihanna med Diamonds, et nummer, hun udgav i 2012. Og sjovt nok er det faktisk ikke Rihanna selv, der skrevet det. Det er blandt andet skrevet af Sia sammen med Benny Blanco og Stargate. Og fra en stærk stemme i musikken til noget, som jeg tror på, lægger mange forældre på hjertet. Unge mennesker, der måske har brug for en lidt anden vej gennem skolelivet. Her på Radio Diablo får vi rigtig mange spændende og skønne gæster forbi morgenbordet hos min kollega Danny Fobian. Og forleden havde han besøg af Lisbeth Refbjerg, afdelingsleder på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Hun fortalte om, hvordan skolen hjælper unge, der har brug for mere praktiske fag. Og en hverdag, hvor man kan lære på en anden måde. Der er blandt andet gastronomi, håndværk, heste, friluftsliv og game design. Så der er altså noget at gå i gang med. Og så har skolen netop fået en donation fra AP Møllerfonden på 44 millioner kroner, som skal være med til at skabe nye faciliteter. Vil du genhøre interviewet, og lyder det interessant, så kan du finde det inde på diabloplay.dk. Nu skal vi videre med et lækkert nummer, der er blevet udgivet i 2017. Det er Clean Bandit Julia Michaels med I Miss You.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk. Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her lige før var det Marie Frank med den skønne klassiker Save a Little Love. Et nummer, som første gang ramte radioen tilbage i 1999 og blev en del af soundtracket til mange danskernes årtusindskifte på Spotify. Marie Frank er født i Viborg 73 og fik sit store gennembrud i slutningen af 90'erne med sin helt særlige stemme og sin stærke singer-songwriter-sange. Hun er stadig aktiv i dag, skriver musik, udgiver nye sange og spiller koncerter rundt omkring i landet. Og fra en dansk klassiker til et af de bands, der virkelig har sat deres aftryk på den danske musikscene de seneste år. Vi skal nemlig videre til Jonah Blacksmith, som du også kan opleve på dette års Ø-festival, der løber af stablen fra den 23. til den 25. juli. Den sang, vi skal høre nu, er lavet i samarbejde med Magdes og udkom sidste år 25. Jeg tror, det var i maj måned. Jeg håber, du hygger dig den her torsdag aften. Her får du Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing.

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø Kommune går nu videre med planerne om en ny elfærge mellem Søby og Fynshav. Et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at færgen skal kunne medtage mellem 60 og 67 biler, skriver Fyns Amts Avis. Kun Flemming Bøje fra Dansk Folkeparti undlod at stemme. Han advarede imod at gentage problemerne fra elfærgen Ellen, der har været ramt af batteriproblemer og netop har fået udskiftet batterierne efter bare 7 års drift. Bøje foreslog i stedet at undersøge, om de nuværende færger kan forlænges og gøres grønnere. Det samlede projekt med 3 nye elfærger ventes at koste omkring 1,5 milliarder kroner og er afhængigt af statsstøtte. Sommerferien skydes i gang med musik, leg og dyrehistorie, når det sydfynske børneband Dyr i Drift giver gratis koncert i Saks Have i Svendborg næste søndag kl. 12. Børn, forældre og bedsteforældre kan opleve sange om savannens dyr og være med til et show fyldt med musik, læring og sjove fortællinger. Bandet fejrede sidste år 20 års jubilæum og er nu klar til endnu en koncert på hjemmebane, fortæller Jonas Hellersted fra bandet til Diablo.
2: Så det er sådan en børnekoncert i Saks flotte have og på Saks flotte scene, hvor vi håber, at vi kan få samlet en masse børn og forældre til det her arrangement.
1: De første 100 børn får gratis juice, frugt og myslibarer, og der er mulighed for at besøge Kunstmuseets aktuelle udstilling efter koncerten.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I aften tørt, i nat efterhånden med at skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
3: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
11: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
12: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
13: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Ja, vi hylder musikken her på Radio Diablo hver eneste uge. Normalt sætter vi fokus på både legenderne og de nye stjerner på musikscenen, men i denne her uge, så gør vi det en lille smule anderledes. Vi hylder nemlig de kunstnere, der står på scenen til dette års Heartland Festival, som skød i gang i dag den 18. juni og fortsætter både i morgen den 19. og fredag den 20. juni. En af de kunstnere, som kommer til at stå på scenen, det er Hugorm. Bandet har den altid energiske Simon Kvam i front, som du måske også kender fra Nephew, som skuespiller, tv-vært og fra flere år på dansk tv. Faktisk også X-Factor jo. Men i Hugorm, så får han altså også lov til at slippe lidt flere af de skæve og vilde siderløs, kan man sige. Han er en fryd for øjet at se på scenen. Hugorm blev dannet i 2019 og har hurtigt fået en trofast fanskare med deres rå tekster, skæve humor og rockede lyd. Jeg er glad for, at du lytter med. Så kan vi sammen nyde et af deres stærke numre. Så her får du Hugorm med Nedlægger Forsvaret.

0: Radio Diablo.
1: Aftenstonerne blev leveret af Nick & Jay og Portugal The Man med Glide. Mit navn er Majbe Delberg. Min vagt er ved at være slut. Jeg er tilbage mandag aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Og indtil da, så er det en rigtig god idé at holde radioen tændt, for der er både fantastisk musik på vej, konkurrencer også, og så skal du da heller ikke gå klip af Syfynsfesten her i weekenden. Som sædvanligt vil jeg gerne lige sende dig afsted med en lille aftenstanke. Vi siger tit til hinanden, husk at være taknemmelig, men når man så virkelig mærker taknemmeligheden, også for de små, bitte, gode ting i hverdagen, så sker der altså noget helt magisk indeni, fordi så føles livet bare lidt lettere. Ikke perfekt, men lettere. Og de små ting kan pludselig føles ekstra store på den rigtig gode måde. Og det siger jeg ud fra erfaring. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Og husk nu, du kan ikke være der for alle på én gang. Start med at være der for dig selv. Her får du Benson Boone med Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: EU-formandskabets foreslåede stigning i EU-budgettet er ganske enkelt for høj. Det siger statsminister Mette Frederiksen om stigningen, som formandskabet har foreslået. Der er ikke den nødvendige interne europæiske reformvilje i forhold til at få moderniseret budgettet til at tage højde for den nye situation, vi er i, siger statsministeren. Budgetforslaget vil medføre en stigning i det danske bidrag til EU på knap 16 milliarder kroner årligt, viser beregninger. Al togtrafik med lokaltog i Region Hovedstaden er blevet indstillet i mindst 3 døgn. Det skyldes, at samtlige medarbejdere ved driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, og det er ikke muligt at indsætte togbusser, oplyser lokaltog. Selskabet kalder situationen alvorlig. Togledelsen har tidligere bekræftet, at lokaltog skylder medarbejderne omkring 10 millioner kroner, blandt andet for overarbejde. Nu skal hæren og hjemmeværnet teste flere virtual reality-systemer for at undersøge, om det kan blive en del af skydeuddannelsen, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Målet er at klæde soldater bedre på, inden de står med rigtige våben i hånden på en skydebane. Ifølge styrelsen skal VR-teknologien være et supplement og ikke en erstatning.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogle sol 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Halsted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen? Så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
3: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil? Så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop, claus-holm.dk. Fik du den?

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Diablo live.
6: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi er live torsdag, fredag og lørdag.
5: Diablo live.
7: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
5: Diablo live.

0: Husbilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Z Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En mandlig motorcyklist er her til aften afgået ved døden efter en ulykke med en personbil på Hobrovej på rute 180 ved Randers NV. Det oplyser Østjyllands politi. Mandens pårørende er underrettet. Bilisten er ikke kommet til skade. Nu skal en bilinspektør undersøge ulykkesstedet for at foretage tekniske undersøgelser. Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. Nu skal hærene og hjemmeværnet teste flere virtual reality-systemer for at undersøge, om det kan blive en del af skydeuddannelsen, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Målet er at klæde soldater bedre på, inden de står med rigtige våben i hånden på en skydebane. Ifølge styrelsen skal VR-teknologien være et supplement og ikke en erstatning.
0: Diablo VR.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogle sol 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, det er Gurli fra Thue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag er fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
7: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

0: Indkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med

0: Sportscenteret i Svendborg.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

0: Diablo nyhederne.
1: Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. En 38-årig mand er ved Københavns Byret blevet idømt 8 års fængsel og udvisning af Danmark i 6 år for en grov voldtægt og 2 forsøg på voldtægt i København. Ifølge dommen opsøgte manden kvinder ved metrostationer i København, hvor han truede dem med kniv. Voldtægten og voldtægtsforsøgene fandt sted omkring nytår sidste år, og retten vurderer der tale om særligt skærpede omstændigheder. Manden har anket dommen til landsretten. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogle sol 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Oplev Mazda 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd, hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
8: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
9: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hugoum. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianshavns Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
1: Den nye Kia EV5 er landet hos Indkær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Indkær Bilcenteret i Svendborg.
3: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk.

0: Diablo live.
1: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
0: Diablo

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
10: Ja,
9: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Du også har hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus. Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. En 38-årig mand er ved Københavns Byret blevet idømt 8 års fængsel og udvisning af Danmark i 6 år for en grov voldtægt og 2 forsøg på voldtægt i København. Ifølge dommen opsøgte manden kvinder ved metrostationer i København, hvor han truede dem med kniv. Voldtægten og voldtægtsforsøgene fandt sted omkring nytår sidste år, og retten vurderer der tale om særligt skærpede omstændigheder. Manden har anket dommen til landsretten. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnby mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder, stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogle sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read & Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Den nye Kia EV5 er landet hos Nkjær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kr. Kig forbi og få en prøvetur hos Nkjær Bilcenteret i Svendborg.

0: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: Kia-programmet. Fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilstilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.